0: SBS, a world of difference. You're with SBS Swahili on mobile, online and on radio.
1: Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS kwenye simu ya mkononi, mtandaoni na kwenye radio.
2: Tungependa kuwashukuru wamiliki wa jadi wa ardhi tunaofanyia matangazo yetu. Kuanzia leo, idhaa ya Kiswahili inatoa heshima zake kwa Kamareg, watu wa taifa la Kulinga, kwa wazee wao wa sasa na wa zamani. Pia kuanzia leo, tunawakubali wa Aboriginal na Torres Strait Islander ambao ni wamiliki wa jadi kutoka ardhi zote unaosikiliza matangazo haya.
3: Jambo popote ulipo na karibu katika makala ya Kiswahili ya SBS. Uko na Migode Migerano katika studio zetu za SBS Audio, na makala kama kawaida uzapata mubashara kwenye tovuti yetu anonimani sbs.com.au mkwaju Swahili kila Jumanne kuanzia saa 5 hadi saa 6 za mchana kwa masaa mashariki ya Australia, vile vile kila Ijumaa kuanzia saa 6 hadi saa 7 za mchana kwa masaa mashariki ya Australia. Vile vile yapo mengi ambayo tumeandalia, ikiwemo na swala zima la taarifa kutoka barani Afrika. Tutazungumzia pia huduma kutoka kwa daktari wa mifugo. Pia tutazungumzia swala zima la maswala ya itikadi kali, namna ya kuweza kabiliana na changamoto hiyo iwapo unakutana na watu ambao wana misimamo kama hiyo. Lakini kwanza kabisa, tuanze kwa muktasari wa habari.

Katika muktasari wa habari asubuhi ya leo, waziri mkuu asema serikali lazima zishughulikie mfadhaiko katika uchumi, wakati chama cha One Nation kikiendelea kutikisa vyama vikubwa vya kisiasa kwa kuongezeka kwa kura za upendeleo zinazowaunga mkono. Na biashara zajiandaa kwa mabadiliko makubwa ya malipo ya pensheni kuanzia mwezi ujao. Vile vile kimataifa, mambo si mambo. Tumesema kwamba katiba si shati la kubadilishwa kila wakati. Hii ni kwa mswada wa pendekezo la kubadilisha katiba ya Kongo ili kumruhusu rais aendelee kwa madarakani. Na pigo kwa Gachagua, mahakama itupilia mbali kesi ya kutimuliwa serikalini ya mlazim, lakini inampa zawadi ya shilingi milioni 50. Kwa hivyo mingi na mingi zaidi, jiunge nasi kwa taarifa kamili za habari, tukizungumzia pia swala zima la Socceroos, maandalizi ya Socceroos katika kombe la dunia. Kwa idhaa Kiswahili ya SBS, ukiwa na Migodi Migerano katika studio zetu za SBS Audio, tukuletea makala haya vile vile mubashara kwenye tovuti yetu anaoniambani sbs.com/swahili. Lakini kwa sasa, taarifa kamili za habari zinasema hivi: waziri mkuu Anthony Albanese anasema serikali lazima zishughulikie mfadhaiko katika uchumi unaoongezeka baada ya kura mpya ya maoni kuonyesha ongezeko la uungwaji mkono kwa

0: cha One Nation. Shirika la News Poll lilirekodi ongezeko la pointi 4 katika kura ya msingi ya chama cha One Nation hadi asilimia 31, ikiweka mbele ya chama cha Leba kwa asilimia 30 na mbele ya upinzani wa mseto kwa asilimia 18. Bwana Albanese anasema viongozi wa kisiasa wanahitaji kuzingatia suluhisho za muda mrefu badala ya ushindi rahisi.
1: Many people feel that the system isn't working for them, that they're working for the economy.
0: Waziri mkuu anasema kwamba watu wengi wanahisi kwamba mfumo huu haufanyi kazi, kwamba wanafanya kazi kwa ajili ya uchumi, si uchumi unaofanyia kazi. Tunataka kuhakikisha kwamba tunaweka mifumo inayoleta mabadiliko, si maamuzi rahisi ya kisiasa bali maamuzi sahihi. Ikiwa serikali hazitajibu hilo, kutakuwa na ongezeko la watu wanaopenda siasa, iwe ni la kulia au la kushoto. Ni jambo ambalo tunalifahamu sana, alisisitiza waziri mkuu Albanese. Kura hiyo ya maoni inajiri huku kukiwa na mjadala kuhusu mageuzi ya kodi yaliyopendekezwa na chama cha Leba, ambayo yanakabiliwa na upinzani kutoka kwa upinzani wa mseto na bado hayajapata uungwaji mkono kutoka kwa chama cha Greens. Na biashara zinajiandaa kwa mabadiliko makubwa ya malipo ya pensheni kuanzia mwezi ujao, huku maoni yakigawanyika kuhusu athari kwa waajiri wadogo. Chini ya mageuzi ya siku ya malipo, biashara zitahitajika kulipa michango ya ziada kwa wakati mmoja na mishahara badala ya kila robo ya mwaka. Baadhi ya vikundi vya biashara vinasema kwamba hatua hiyo inaweza kuongeza shinikizo kwa biashara ambazo tayari zimepungua. Lakini mmiliki wa Melbourne Delicatessen Tony Sama anasema kwamba kulipa kiasi kidogo mara nyingi zaidi kumeboresha mtiririko wake wa pesa. Na
2: it was really draining me come the 28th of the quarter to pay anything between $4,000 and $5,000.
0: Nasema ilikuwa inanichosha sana kufikia tarehe 28 ya robo kulipa chochote kati ya dola 4,000 na 5,000, na katika siku za mwanzo ilinibidi kwenda kwenye akiba yangu binafsi ili kukidhi wajibu huo. Kulipa kila wiki itamaanisha kwangu mimi karibu dola 600, na hiyo ni rahisi zaidi. Ofisi ya ushuru ya Australia inasema kwamba mageuzi hayo yanalenga kupunguza makadirio ya dola bilioni 6 katika super isiyolipwa kila mwaka. Na tukitazama taarifa zingine, ripoti kutoka kwa chama cha maduka ya dawa inasema kwamba kuruhusu farmasia kuandika hati za dawa kunaweza kuokoa dola bilioni 1 katika gharama za kiafya na kutoa nafasi ya kutembelea daktari milioni 10 kwa mwaka. Majaribio katika majimbo na wilaya tofauti tayari yanawaruhusu wafamasia kuagiza dawa za uzazi ama za mpango wa uzazi, homoni, maambukizi ya njia ya mkojo na hali ya ngozi, miongoni mwa mengine. Ripoti hiyo inasema kwamba wafamasia wanaweza pia kuagiza dawa za pumu, ugonjwa sugu wa mapafu unaozuia na kupunguza hatari ya moyo na mishipa. Chama hicho kinatoa wito kwa serikali ya shirikisho kuunda mfumo thabiti wa kitaifa wa sheria na kupachika maagizo ya wafamasia zaidi ya kazi ya sasa ya kiraka, na kuunganisha wafamasia na mifumo iliyopo ya rekodi za afya inayotumiwa na madaktari ili kuepuka kuunda taarifa ambazo zitakuwa zina mtiririko mzuri. Tukielekea katika taarifa za kimataifa, tuanzie katika taifa la Kenya ambapo alikuwa naibu rais Rigathi Gachagua amepata pigo kubwa mahakamani baada ya jopo la majaji watatu kutupilia mbali kesi ya kupinga kutimuliwa kwake serikalini. Katika uamuzi wa majaji Frida Mugambi, Anthony Mrima na Eric Ogola, walisema kwamba sheria zilifuatwa katika mchakato mzima wa kumtimua bwana Gachagua uongozini. Jopo hilo hata hivyo lilisema mahali pekee seneti ilipokosea ni kutompa nafasi ya kujitetea kibinafsi, haswa wakati alipougua na kukimbizwa katika hospitali ya Karen. Na kwa hilo majaji wameafikia kumtunuku shilingi milioni 50 kama kiliwazo. Mahakama ilikuwa imeorodhesha malilio 6 ya Gachagua ambayo mawakili wake waliwasilisha wakitaka uamuzi bayana kuyahusu. Nayo ilikuwa iwapo mahakama kuu ilikuwa na uwezo wa kisheria kusikiza kesi yake, kwamba kulikuwa na uonevu dhidi yake iwapo umma ulihusishwa katika kutoa maoni, uhalali wa kanuni za bunge zilizotumiwa katika mchakato wa kumtimua, ufaafu na wakidhuri Kindiki kuchukua wadhifa wake, na iwapo katiba ilifuatwa katika kumtimua. Licha ya uamuzi huo, wanasheria wa Gachagua wasema kwamba watapiga hatua moja mbele zaidi kuelekea katika mahakama ya upeo kuweza kukata rufaa dhidi ya uamuzi huo, wakisema kwamba ni uamuzi ambao unaangamiza ama unaathiri katiba ya Kenya. Na tukilike katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kiongozi wa upinzani Moise Katumbi amepinga marekebisho ya katiba nchini Kongo, akimtaka Rais Felix Tshisekedi kuheshimu kiapo chake na kuunga mkono mazungumzo ya kitaifa. Kiongozi huyo wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Moise Katumbi, ameendelea kupinga mpango wa marekebisho ya katiba unaojadiliwa bungeni, akisema katiba ni msingi wa kulinda haki za wananchi na haipaswi kubadilishwa kama kwa maslahi ya kisiasa. Katika mahojiano maalum na shirika la habari la DW, Katumbi alisema Rais Tshisekedi ana wajibu wa kuheshimu kiapo alichokula cha kulinda katiba mbele ya taifa. Katika nukuu ya mahojiano yake alisema kwamba katiba si sharti la kubadilishwa kila wakati. Rais Tshisekedi aliapa kuilinda mbele ya taifa na mbele ya Mungu. Ikiwa hawezi kuheshimu katiba yake mwenyewe, wananchi wanaweza kujiuliza kama ataheshimu hata makubaliano mengine ya kimataifa. Mwisho nukuu, Bwana Katumbi alisema. Katumbi pia alikosoa kile alichokitaja kuwa ni juhudi za serikali za kuvuka mstari mwekundu kwa kusukuma mbele mabadiliko ya katiba, akisisitiza kuwa hatua hiyo inaweza kudhoofisha imani ya wananchi katika taasisi za taifa. Kwa mjibu wa mwanasiasa huyo, changamoto kuu zinazoikabili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa si katiba, bali ni utawala mbaya, ukosefu wa usalama na hali ngumu ya maisha kwa wananchi wengi. Waendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS ukiwa na Migodi Migerano, tukielekea moja kwa moja katika masuala ya michezo, tukiona yale ambayo yamejiri katika ulimwengu wa michezo, hususan maandalizi ya michezo yanapohusika maandalizi ya michezo ya kombe la dunia hapo tukizungumzia. Lakini kabla hiyo, tutazame kidogo yaliyojiri katika ligi kuu ya NRL hapa nchini, ambapo matokeo katika wikendi iliyopita yalikuwa hivi. Penrith walocharaza West Tigers kwa alama 68 kwa sufuri, wakati Cronulla Sharks wakiocharaza St George Illawarra 34 kwa 12, Broncos wakiocharazwa na Gold Coast 28 kwa 23, wakati North Queensland ikila kichapo kutoka Dolphins alama zikiwa ni 40 kwa 14. Na tukilike katika masuala ya maandalizi ya Socceroos, ambapo vijana wa timu ya taifa wanaendelea na maandalizi yao yakiwa yamefikia karibu, na hapa ambapo mgeni wa Socceroos Tete Yengi anasema kwamba yuko tayari kufanya chochote kile ambacho kocha Tony Popovich anahitaji katika kampeni ijayo ya kombe la dunia ya Australia. Huyu ni mshambulizi Tete Yengi. Yengi alifunga bao dhidi ya Uswizi katika mchezo wake wa kwanza katika kikosi cha taifa, na anasema anasisitiza kwamba kuna mengi zaidi yanakuja kutoka kwake na wenzake. Bao lake lilikuwa la kusawazisha katika sare ya moja moja, ila katika mechi ya mwisho ya kujiandaa kwa kombe la dunia la Socceroos. Anasema kwamba anafurahia kufanya kazi na safu ya nahodha wa zamani wa Socceroos na kocha msaidizi wa sasa Mileyedi Naka anapoendelea kukamilisha mchezo wake. Tukirusha macho katika taarifa za

0: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS.
3: Karibu sana katika makala ya Kiswahili ya SBS ukiwa na Migodi Migerano katika studio zetu za SBS Audio, tukielekea moja kwa moja katika studio zetu za Nairobi ambako mwandishi wetu Jason Nyakundi anasubiri nalojiri weekend iliyopita na jana katika bara la Afrika.
4: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema idadi ya visa vya ugonjwa wa Ebola imepanda na kufikia 515 katika wakati misaada ya kimataifa inaongezeka ili kukabiliana na maradhi hayo hatari. Taarifa hiyo imetolewa baada ya watu wengine 27 kuthibitishwa kuwa waambukizwa homa hiyo inayosababishwa na virusi. Idadi hiyo ya visa inajumuisha vifo vya watu 91 tangu mlipuko wa sasa ulipotangazwa katikati ya mwezi uliopita. Wakati huo huo, Umoja wa Ulaya umesema umepeleka nchini Kongo tani 100 za misaada ya kiutu ikiwemo mahema na vifaa vya kujikinga maambukizi. Marekani nayo imetangaza kutoa msaada wa nyongeza wa dola milioni 38 kusaidia juhudi za kupambana na ugonjwa huo. Hiyo ni baada ya kituo cha kuzuia na kupambana na magonjwa barani Afrika CDC kuonya iwapo mlipuko wa Kongo hautadhibitiwa unaweza kufikia viwango vya milipuko uliokumba mataifa ya Afrika Magharibi mwaka wa 2014 hadi 2016. Kumekuwa na mgawanyiko kati ya kambi ya makanisa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na suala la kubadilishwa katiba, ambapo kanisa Katoliki na la Protestanti yanaiona hatua hii kama inayoweza kuleta machafuko zaidi, ambapo yametaka kuwepo mazungumzo kati ya upinzani na serikali. Kwa mengi zaidi ni kwenye taarifa ifuatayo.
5: Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao zaidi ya 50% ya wakazi wake ni waumini wa Katoliki au Protestanti. Hata kama katika maandiko Kongo sio nchi ya kidini, lakini kanisa linabaki na nguvu nyingi. Ushahidi ni kwamba madhehebu ya kidini ndizo zenye mamlaka ya kuchagua mjumbe wa tume huru ya uchaguzi. Lakini kumekuwa na mpasuko mkubwa sasa hivi kutokana na nia ya Rais Felix Tshisekedi kutaka kubadili katiba ya nchi kukisalia miaka miwili tu aachie madaraka. Wapinzani pamoja na makanisa Katoliki wanaona hii kama njama ya Tshisekedi kutaka kusalia madarakani. Waprotestanti wao wanasema

0: Njia sahihi ni kuitishwa kwa mazungumzo ya kitaifa itakayojumuisha upinzani, serikali pamoja na asasi za kiraia. Kulingana na kanisa la Uamsho wa Kongo, katiba inaweza kubadilishwa kwa sababu kuna vitu vingi visivyo na maana na kuwa lazima ipelekwe kwa raia ndio wenye mamlaka. Wakatoliki na Waprotestanti ufuatilia kwa karibu mchakato wa uchaguzi hapa mchini. Katika uchaguzi wa Disemba mwaka 2023, makanisa hayo yalipeleka waangalizi 60,000 kote nchini, huku makanisa Uamsho kwa upande wao wakipeleka zaidi ya waangalizi 65,000.
1: Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amewasili nchini Uganda, huku mamlaka zikiongeza juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola unaohusishwa na nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uganda imethibitisha visa vinavyohusishwa na maambukizi ya kuvuka mpaka, huku maafisa wa afya wakiimarisha ufuatiliaji kwenye mpaka wake wa magharibi. Amesema kuwa mifumo ya afya ya Uganda inafanya kazi kwa ufanisi katika maeneo muhimu ya kudhibiti milipuko. Wakati ya ziara yake, Dr. Tedros alisifu mwitikio wa nchi akisema Uganda imechukua hatua za haraka na zenye uwezo mkubwa kwa mlipuko huo, akiangazia jukumu la uchunguzi wa mpaka katika kubaini maambukizi kutoka nchi ya DRC. Kati ya maambukizi 19 yaliyothibitishwa nchini Uganda hadi sasa, 18 yanahusisha watu walioingia kutoka DRC, wakati 5 ni raia wa Uganda. Vifo viwili vimerekodiwa kati ya

0: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: Mano ya kupenga wageni na malalamiko kuhusu ukosefu mkubwa wa ajira. Hatua hizo ni pamoja na kuwafunga jela waajiri wanaowaajiri wafanyakazi wasio na vibali halali, kuanzisha mahakama maalum ili kuharakisha uhamisho wa wahamiaji wasio na vibali, na pia kuweka rejista yenye taarifa za kibayometriki kwa kila mtu nchini ili kuzuia wizi wa utambulisho. Hata hivyo, pia alionya wananchi wa Afrika Kusini wasijichukulie sheria mikononi mwao. Katika wiki chache zilizopita, mataifa kadhaa ya Afrika yamekuwa yakiratibu uhamisho wa baadhi ya raia wao kutokana na hofu ya vurugu kuongezeka. Makundi yanayopinga uhamiaji yanataka wahamiaji wasio na nyaraka kuondoka nchini na yameweka tarehe ya mwisho kuwa Juni 30. Wiki iliyopita, mamia ya wahamiaji wa Kiafrika walikimbia makazi yao katika eneo la Overberg, mkoa wa Western Cape, baada ya taarifa za vitisho vya nyumba kwa nyumba pamoja na vifo vya raia wawili wa Msumbiji huko Mossel Bay. Wengi walikimbilia katika kumbi za jamii, ufukweni au milimani. Baadhi wameamua kurudi makwao

0: advertising.
1: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido, porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar, sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/toda tu TV para más información.
2: Is family. And I guess like for us humans, it's really important for a professional to keep an eye on their health. So the annual checkup is a good chance for the vet to check their general health, give them their vaccination, talk about any questions that you might have.
3: Bivera anasema kwamba yeye ni mwanafamilia kwa asilimia 100. Yeye si kama familia, yeye ni familia. Kama ilivyo kwetu sisi wanadamu, ni muhimu sana kwa mtaalamu kufuatilia afya zao. Kwa hivyo, uchunguzi wa kila mwaka ni nafasi nzuri kwa daktari wa mifugo kuangalia afya zao kwa ujumla, kuwapa chanjo, kuzungumza kuhusu maswali yoyote ambayo pia unaweza kuwa nayo. Kama daktari wa mifugo, daktari Adiana Baker, anavyoelezea, wanyama kipenzi wanaweza ficha vizuri sana matatizo yao ya kiafya. Huyu hapa ni maelezo zaidi.
4: So regular checkups can alert vets to those subtle changes that you might not see, but also gives you an opportunity to discuss preventative care for your pet. Having that relationship also helps me.
3: Nasema uchunguzi wa mara kwa mara unaweza kuwatahadharisha madaktari wa mifugo kuhusu mabadiliko madogo ambayo huenda usiyaone, lakini pia hukupa fursa ya kujadili utunzaji wa kinga kwa mnyama wako. Kuwa na uhusiano huo pia husaidia kupunguza msongo wote wa mawazo au wasiwasi ambao mnyama wako anaweza kuwa nao kwenda kwa daktari wa mifugo. Kwa hivyo, wanaweza kumzoea daktari wa mifugo zaidi ya kufika tu wakati wa hana afya. Huduma ya kuzuia inajumuisha chanjo, kinga vimelea na huduma ya meno ili kusaidia kuzuia magonjwa kabla hayajatokea. Vipimo vya utambuzi pia vinaweza kusaidia kugundua dalili zozote za ugonjwa mapema. Kuna mambo machache unayoweza fanya kabla ya kutembelea zahanati ya mifugo, anasema daktari wa mifugo Ryan Ong.
5: It's easy to forget all the concerns that you have. So usually try and write it down beforehand if you can. You know, if you're worried about things like changes in behavior, eating, drinking habits.
3: Anasema ni rahisi kusahau wasiwasi wote ulionao. Kwa hivyo jaribu andika mapema kama unaweza, ikiwa una wasiwasi kuhusu mambo kama mabadiliko ya tabia, ulaji, tabia za kunywa, ikiwa ni pamoja na dawa zote za hivi karibuni ambazo wanyama wako na wavipenzi wanaweza kuwa wanatumia. Unapoweka miadi, eleza sababu ya ziara yako na ujulishe zahanati husika kuhusu mahitaji yoyote maalum kwa mnyama wako kipenzi, kama Bi Sito anavyoelezea hapa.
2: Whether that's helping us get our pet into and out of the car, whether it's making sure that they've got more space in the waiting area, that can be very helpful.
3: Asaba, iwe hiyo inatusaidia kuingiza na kutoa mnyama wetu ndani ya gari, iwe ni kuhakikisha kwamba ana nafasi zaidi katika eneo la kusubiri. Wanaweza kusaidia sana kuhakikisha mnyama wako ama mnyama wetu anapata uzoefu mzuri iwezekanavyo kwa daktari wa mifugo. Daktari Diana Barker anaongeza kwamba kunaweza kuwa na njia za kusaidia spishi tofauti kukabiliana na mazingira ambayo hazizoei.
4: The cats, it can be useful to try to book in a quiet time of the day because cats can get a little bit stressed and anxious if there are lots of dogs around. Remember that everybody at the vet loves.
3: Anasema kuhusu paka, inaweza kuwa muhimu kujaribu kuweka nafasi wakati wa utulivu wa siku kwa sababu paka wanaweza pata msongo wa mawazo na wasiwasi kidogo ikiwa kuna mbwa wengi karibu. Kumbuka kwamba kila mtu katika zahanati ya mifugo anapenda wanyama, kwa hivyo wanafurahi sana kumkumbatia mnyama wako kipenzi au kusikiliza maagizo yako kuhusu kile mnyama wako anapenda zaidi. Wanaweza kuomba uweke mbwa wako kwenye mizani, na kwa kawaida paka hupimwa katika chumba cha ushauri. Ukiwa katika chumba cha ushauri, daktari Barker anasema kwamba daktari wa mifugo atauliza maswali wakati anafanya uchunguzi wa kimwili wa mnyama wako. Huyu hapa na maelezo zaidi.

0: this includes checking your pet's eyes, ears, teeth, checking their coat, listening to their heart and lungs.
1: Anasema hii inajumuisha pamoja na kuangalia macho, masikio, meno ya mnyama wako, kuangalia manyoya yake, kusikiliza moyo na mapafu yake kwa kutumia kifaa maalum, kuhisi tumbo lake ili kuona kama tunaweza kuhisi chochote ndani, kuangalia viungo vyake pia. Sehemu ya mwisho mara nyingi ni kupima joto la mnyama wako kipenzi. Miadi yako pia ni fursa ya kuelezea wasiwasi wote kuhusu afya ya mnyama wako. Daktari wa mifugo anaweza kujadili chaguzi za matibabu nawe.
0: The veterinarian is forming a picture about what might be going on for your pet. At this point they will generally offer you a variety of options which may.
1: Nasema daktari wa mifugo anatengeneza picha kuhusu kinachoweza kuwa kinaendelea kwa mnyama wako. Katika hatua hii kwa ujumla watakupa chaguzi mbalimbali ambazo zinaweza kujumuisha vipimo zaidi au majaribio ya dawa. Na baada ya kushauriana na daktari wa mifugo atatoa dawa zozote ambazo unaweza kukusanya katika mapokezi ambapo unaweza fanya malipo. Vituo vya dharura vya mifugo vyenye vifaa maalum pia vinapatikana katika maeneo mengi ikiwa mnyama wako ataugua au kujeruhiwa bila kutarajia, kama daktari Ong anavyofafanua hapa.
2: It might also include things like accidents or injuries or perhaps vomiting and severe diarrhea, especially if there's blood coming out, trouble breathing, seizures, collapse.
1: Anasema inaweza pia jumuisha mambo kama ajali au majeraha au labda kutapika na kuhara, hasa ikiwa kuna damu inayotoka, shida kupumua, kifafa, kuzimia au ikiwa unashuku kwamba labda mnyama wako amekula kitu chenye sumu. Na hapa nchini Australia kumwa na nyoka ni jambo ambalo tunatibu kila wakati kwa haraka sana. Kwa hivyo hospitali za dharura zina wafanyakazi wa mifugo na wauguzi ambao wamefunzwa mahususi katika huduma ya dharura na muhimu. Ikiwa una wasiwasi wa dharura kuhusu mnyama wako, daktari Ong anapendekeza kupiga simu kituo cha dharura cha mifugo kwa ushauri. Huyu hapa na maelezo zaidi.
2: Give them a call before heading in so that way they'll be prepared and ready for you. When you talk to them on the phone they may give you some advice on how to safely transport your pet.
1: Anasema wapigie simu kabla ya kwenda kuwaona ili wawe tayari na wako tayari kwa ajili yako, na unapozungumza nao kwenye simu wanaweza kupa ushauri wa jinsi ya kusafirisha mnyama wako kwa usalama. Kwa ujumla, paka na wanyama wadogo wanapaswa kuwa kwenye behewa salama kila wakati. Unaweza weka kitambaa chepesi juu ya behewa hilo. Inawafanya wawe watulivu. Kwa mbwa, ikiwa hawawezi kutembea au wamepata ajali au wamevunjika, unaweza tumia blanketi kama machela. Na unapofika katika kituo cha dharura cha mifugo, wafanyakazi watamchunguza mnyama wako ili kubaini ugumu wa hali yake ni gani.
2: So the sickest animals are usually the ones seen first and not necessarily in order of arrival. And if they're concerned about anything.
1: Daktari Ong anasema kwa hivyo wanyama wagonjwa zaidi kwa kawaida ndio wanaohudumiwa kwanza na si lazima kufuatilia mpangilio wa kufika. Na ikiwa wana wasiwasi kuhusu jambo lolote, wataomba ruhusa kutoka kwako ili kumpeleka mnyama wako moja kwa moja hadi eneo la matibabu. Najua inaweza kuwa hali ya kutisha wakati mwingine kutenganishwa na mnyama wako, lakini wanachojaribu kufanya ni kuhakikisha kwamba wanamtunza mnyama wako na wanaweza kumtuliza haraka na kupunguza maumivu yoyote inapohitajika. Daktari wa mifugo ataelezea vipimo na matibabu yoyote ya uchunguzi yaliyopendekezwa na gharama zinazotarajiwa. Kama mmiliki wa mnyama kipenzi, unawajibika kwa gharama zozote zinazohusiana na mnyama wako kipenzi, ikiwa ni pamoja na malipo ya ada ya mifugo wakati wa huduma yako, kama daktari Barker anavyoweka wazi hapa.
0: Part of owning a pet is that sometimes things go wrong when you least expect it. It is always worth talking to your family to have a plan about the financial responsibility for your pet.
1: Anasema sehemu ya kumiliki mnyama kipenzi ni kwamba wakati mwingine mambo huenda vibaya wakati hutarajii. Daima inafaa kuzungumza na familia yako ili kuwa na mpango kuhusu jukumu la kifedha kwa mnyama wako kipenzi na kuwa na mpango kuhusu jinsi utakavyolipa gharama hizo. Ikiwa una mapungufu ya kifedha kuhusu kile unachoweza kutumia kwa utunzaji wa mnyama wako kipenzi, ni muhimu kuambia wafanyakazi wa mifugo kuhusu hili kwa njia ya heshima. Timu za mifugo zinawajali sana wanyama wa kipenzi. Mawasiliano ya ukarimu na ya heshima yanawawezesha kuzingatia utunzaji wa mnyama wako kipenzi, kushirikiana nawe na kisha kuunda maamuzi bora kwa mnyama wako kipenzi. Bima ya wanyama kipenzi pia ni chaguo linalopatikana ili kusaidia kufidia gharama za huduma za mifugo. Daktari Ong na maelezo zaidi tena.
2: So with pet insurance, you pay your vet at the time of treatment, and then when we're discharged from hospital, you submit a claim to your insurer.
1: Asa kwa hivyo, kwa bima ya wanyama kipenzi, unamlipa daktari wako wa mifugo wakati wa matibabu, na kisha tunaporuhusiwa kutoka hospitalini, unawasilisha dai kwa bima yako na unalipwa kiasi unachotumia. Na faida ya ziada pia ni kwamba inaweza kuondoa baadhi ya shinikizo la kihisia linalokuja unapokabiliwa na maamuzi yasiyotarajiwa ya kimatibabu. Wanyama wapenzi ni wanafamilia wanaothaminiwa ambao huleta furaha na urafiki, na pamoja na msaada wa daktari wako wa mifugo wa eneo lako, unaweza hakikisha kwamba wana maisha ya furaha na afya njema. Tutume kwa makala ya mkupaulewa kuhusu mifumo iliyopo ya kuweza kuwasaidia wanyama wapenzi wako, na vile vile kama ungependa kujua mengi zaidi ama ungependa kuingia makala haya na wenzako, unaweza tembelea tovuti yetu na namba ni sbs.com.au mkwaju Swahili. Makala yanaendelea na waandishi wetu Phil Tusak na Gode Migerano. Waendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS.
3: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido, porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/todatuTV para más información.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Pakua app ya SBS Audio leo na anza kusikiza vipindi unavyopenda. Unaweza pata app hiyo bure kwenye duka la app au kwenye mtandao wa Google Play sasa hivi.
5: Idhaa ya Kiswahili ya SBS katika simu ya mkononi, mtandaoni na kwenye radio.

0: Jambo tena popote ulipo na karibu tena katika makala ya Kiswahili ya SBS. Uko na Migode Migerano katika studio zetu za SBS Audio. Makala ya kama kawaida unazapata kwenye tovuti yetu na nembo ni sbs.com.au mkwaju Swahili, na kwenye kurasa yetu ya Facebook na nembo ni facebook.com mkwaju SBS Swahili. Katika makala leo tutazungumzia swala zima la kupambana na ugaidi ama CVE kama inavyojulikana kwa ufupi kwa kimombo. Mnamo mwezi Mei, wanawake 11 na watoto 21 waliwasili nchini Australia kutoka Syria. Walilakiwa kwa msisimuko mkubwa na vyombo vya habari na maoni mengi.
1: These so-called ISIS brides and their children are behind this wall here at Terminal 2.
2: Such a deeply unpopular thing to say.
0: Wanaoitwa wake wa ISIS na watoto wao wako nyuma ya ukuta huu hapa kwenye kituo cha pili cha ndege. Ni jambo lisilopendwa sana kusema kwamba wanawake na watoto hao wanapaswa rudi Australia. Hatujui wamepewa nini. Ni taarifa gani zimeingia akilini mwao. Hatujui. Mama yangu angesema kwamba ukitandika kitanda chako unastahili kila lia. Je, wote wanapaswa kuingizwa katika programu za kuondoa itikadi kali? Hiyo

0: inategemea kile tunachojua kuwahusu, na kusema kweli hatujui mengi kuwahusu. Ungewajua kama wanawake wa ISIS na watoto wao, kwani wanadaiwa kuhusishwa na kundi linalojiita Islamic State. Wanawake na watoto hao walikuwa wameshikiliwa katika kambi ya kizuizini ya Al-Roj kaskazini mwa Syria tangu mwaka 2019 wakati kundi la ISIS lilipoanguka. Kurudi kwa Australia hawa kumezua wasiwasi hasa katikati ya matokeo mabaya ya shambulio la kigaidi la Bondi ambalo limehusishwa na kundi la IS. Wanasiasa na wanajamii wameelezea wasiwasi kwamba wanawake hao hawatalazimika kushiriki katika shughuli zozote za kukabiliana na ugaidi zinazojulikana pia kama CVE. Kulingana na kamishna wa polisi wa shirikisho la Australia Chrissy Barrett, watoto hao wataombwa kupitia programu za CVE. Katika makala haya tunauliza, kupambana na ugaidi ni nini hasa na inatekelezwaje nchini Australia?
1: It's a matter for states and territories as the experts and the case managers.
0: Ni suala la majimbo na wilaya kama wataalamu na wasimamizi wa kesi kuweza kutathmini ni nani bora na ni nani anayehitaji zaidi kushiriki katika programu. Huyo ni Alexander Goldie, katibu msaidizi wa kukabiliana na itikadi kali za kikatili katika idara ya mambo ya ndani. Ingawa hawezi zungumzia kesi maalum, aliweza elezea jinsi CVE inavyofanya kazi katika nchi hii kwa upana zaidi.
1: Countering violent extremism generally focuses in Australia on disengagement activities.
0: Kupambana na msimamo mkali wa vurugu kwa ujumla huzingatia shughuli za kujitenga nchini Australia. Tunajaribu kubadilisha tabia za watu kutoka kwa tabia na shughuli zenye matatizo hadi zile zenye afya njema. Tunachofanya ni kubaini kile ambacho mtu anahitaji, iwe ni ushauri na saha, usaidizi wa afya ya akili, makazi, elimu, ajira na kuandaa mpango wa mtu binafsi na kisha kumpa mtu huyo usaidizi anaohitaji ili kumsaidia kurudi kwenye mstari. Kwa hivyo, nchini Australia hayo yote hufanywa kupitia programu ya kitaifa ya usaidizi na uingiliaji kati. Hiyo ni programu iliyoratibiwa kitaifa na inayotolewa ndani ya nchi. Kuhusu ratiba, programu hiyo inaweza chukua kama miaka miwili hadi mitatu.
1: Once that time has passed, if they've met their individual program outcomes, they'll be exited from a program.
0: Mara tu wakati huo utakapopita, ikiwa wametimiza matokeo ya programu zao binafsi, wataondolewa kwenye programu, lakini mambo yanaweza kwenda vibaya katika maisha ya mtu, na watu walio katika mazingira magumu wanaweza badilika sana katika hali zao binafsi. Hilo linawarudisha kwenye programu katika hatua nyingine ya baadaye. Watu wanaohusika na programu za CVE kwa kawaida huhimizwa kufanya hivyo na vyombo vya sheria, lakini pia wanaweza kuanzishwa kupitia shule au mzazi au mlezi, kwani 50% ya wale wanaohusika wako chini ya umri wa miaka 24. Kwa kawaida ni hiari kushiriki katika shughuli za CVE. Matokeo bora yakionyeshwa mtu anapotaka fanya mabadiliko katika tabia zake. Goldie anasema watu wengi waliotajwa kwenye programu, zaidi ya 90%, wanakubali kushiriki. Lakini je, ikiwa mtu aliye katika hatari ya kuwa na msimamo mkali hataki kushiriki katika programu hiyo, inakuwaje?
1: When somebody isn't voluntarily engaging with the program, there's a range of mechanisms.
0: Wakati mtu hajihusishi kwa hiari na programu hiyo, kuna mifumo mbalimbali ambayo vyombo vya sheria vya jimbo na wilaya na shirikisho vinaweza tumia, ikiwa ni pamoja na mifumo ya udhibiti wa amri. Lakini zaidi, programu hizo ni za hiari na zinafanya kazi vizuri zaidi zinapoingizwa kwa hiari. Serikali ya shirikisho inasema haitawasaidia wanawake na watoto waliorudi. Waziri Mkuu Anthony Albanese na maelezo zaidi.
2: We have a very firm view that we won't be.
0: Tuna mtazamo thabiti sana kwamba hatutatoa msaada au kuwarudisha nyumbani. Ni jukumu la

tutume kwa mama kalanu polewa kuhusu CV ni nini na jinsi programu hiyo inavyofanya kazi hapa nchini Australia. Kwa makala na mengine mengi kama haya, tembelea tovuti yetu anwani ambayo ni sbs.com.au mkwaju Swahili. Makala yaliandaliwa na waandishi wetu Olivia Diorio na Gode Migerano. Waendelea kusikiliza Kiswahili ya SBS.

ဟာတိကျမှုလေးမှုမှာပြည့်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတမှုစီအတွက်ထောင်၄နှစ်စီကြာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အရင်နှစ်20နီးပါးကယင်းနဲ့အစအဦးငားယင်းနဲ့ဈေးတွေစီကလက်ယူမှုအတွက်ငွေကြေးအလွဲသုံးမှုနဲ့ပြည့်တန်ချမှတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာဖလားအုပ်စုပွဲတွေကအီရန်အတွက်လက်မှတ်နေရာတွေကိုအမေရိကန်ကပယ်ဖျက်ကြောင်း Iran bolong phoe kyo ka pyo ba re. Poe ma sa gin, ya pae lo ma pe phyak khe ra phye bi, la ma de gu sa yao ni bi lo Iran ba ka pyo ba re. Di dwe, Iran prita miya piya ga, Amerika ngu toa bi, Iran thin ye osu bwe thong bwe gu a pe bo si zin tha kya kyao ne so ba re. Di lo la ma niya re gu pe phyak da ha, nengen da ga shen piya mu sikta ne san kyan bi, nengen ye so pa mu re shi da la, Mesia Pikekiao, Iran Bolon Puekio Gapio Bari. Fiva Gaba Pala Bolon Puekio Ne. Fiva Gaba Bolon Puekio Ne, American Arodi, Suswemune, Butterbe, Matompian, the Babu. Indonesia Nangai Wingine, Ume, Alaino, Manega, Dreson Jima, Yama, ye, Pishin, a ye, Dre. ASEAN Pong the Ball, Dunicha, Nahugo, Gounter, Pobo, ye, Jiyao, Pioget, SOB. Indonesia, Nangajai Tanaga, Topia Mare. Yama Bima Leshi Kyongia de Chinigo Nalebi, Ningyan and Nangan Pielabo, Nibiro Suyaga, Losau Name Sura Yongire Lule, Indo Nangajai Wingiga, Umeal Line at Risongima, Pioja de Lu, Yama Suadrenzaga, Popia Bare. Yama Baka, ASEAN Bong the Ball, Dungyang Ayako, Denang the Mia Song Yanide, Chinigo, Suni de Lu Piobi Mele, Napa Suni Mu Thesiko, Popiam Tababu. Picket a Larry Twin, Philippine, Tiny, Malaysia, Nangyai Wingiri Le, Yamabigo, Toya Kajabari. Set a hard chin down bango, maybe in a lone in a delare chimabe, Menta she jango, bong leaking, jagged so be, maybe in chini, the shiduga, biochia, kebari.

0: Ni saa 12 na nusu Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati na katika baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Karibu katika matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa Kiswahili ya BBC kutoka Nairobi. Mimi ni Sarafina Robi.
1: Natumai upo salama msikilizaji, na mimi ni David Nkya nikiwa katika studio zetu za Dar es Salaam.
0: Tulionayo katika Dira ya Dunia:
1: mashambulizi kati ya Israel na Lebanon yaendelea, huku rais wa Marekani Donald Trump akisisitiza kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hajakaidi amri yake.
0: Mwandamanaji mmoja ameuawa kwa kupigwa risasi katika maandamano yaliyofanyika leo mjini Nanyuki nchini Kenya ya kupinga kujengwa kwa kituo cha karantini cha raia wa Marekani.
1: Aliyekuwa naibu rais nchini Kenya Rigathi Gachagua amesema uamuzi wa mahakama kuu ni kama kejeli kwa katiba, baada ya kuamuru bunge la Senate kumlipa shilingi za Kenya milioni 50 kama fidia kutokana kubaini kwamba haki yake ya kusikilizwa ilikiukwa.
2: Kulikuwa na ukiukaji wa katiba, lakini wakatafuta mbinu za kuhepa kuweza kuwajibika, hasa kusema kwamba tayari maji yalikuwa yamepita chini ya daraja.
0: Familia na watoto Sudan Kusini walazimika kula majani na maua ya majini kutokana na uhaba wa chakula, huku njaa ikiongezeka.
3: Iwa watoto takriban 700 ambao wanakabiliwa na utapiamlo mkali sana, ama huu unajulikana kwa kimombo kama severe acute malnutrition.
4: Viwanjani, kombe la dunia likibisha hodi, mwamuzi wa FIFA wa Somalia azuiwa kuingia Marekani. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

0: Kwanza ni habari za dunia, nami ni Martha Saranga. Vyombo vya habari nchini Lebanon vimeripoti kuwa Israel imetekeleza mashambulizi mapya ya anga katika mji wa kusini wa Tyre. Haya yanajiri saa chache tu baada ya jeshi la Israel kuwataka wakazi kuondoka katika eneo hilo. Jeshi la Israel pia limeshambulia maeneo yaliyo karibu na mpaka wa Israel ambapo milipuko mikubwa imesikika. Haya yanajiri chini ya saa 24 baada ya Iran na Israel kukubali kusitisha mapigano kwa muda. Aidha, Iran imeweka wazi kuwa kusitishwa kwa mashambulizi ya Israel dhidi ya Lebanon na kundi linaloungwa mkono na Iran la Hezbollah ni jambo la msingi katika kufanikisha makubaliano ya amani. Ripoti ya Umoja Mataifa imesema kuwa raia wa Palestina katika ukanda wa Gaza na ukingo wa Magharibi wanakabiliwa na ghasia kutoka pande zote ikiwemo majeshi ya Israel, mashambulizi ya walowezi pamoja na harakati za Hamas. Tume huru ya kimataifa uchunguzi wa Umoja Mataifa imesema kuwa Hamas hutumia mwanya operesheni za kijeshi za Israel kama kificho cha kutekeleza vitendo vyake vya ukiukaji wa haki za binadamu. Ripoti hiyo pia inavishutumu vikosi vya usalama vya Israel kwa kuwapa ulinzi na msaada walowezi wanaoshambulia wa Palestina katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kimabavu. Israel bado haijatoa majibu kuhusu tuhuma hizo zilizomo katika ripoti hiyo. Alex Mudoch ni afisa kutoka kitengo cha watoto katika shirika la Umoja Mataifa.
1: The conditions in Gaza are absolutely dire. First of all, children are still being killed.
2: Hali katika ukanda wa Gaza ni mbaya sana na ya kusikitisha. Kwanza kabisa, watoto bado wanaendelea kupoteza maisha. Mwishoni mwa wiki hii pekee, watoto 7 waliuawa katika ukanda wa Gaza kutokana na mashambulizi ya risasi ya jeshi la Israel. Wazazi wengi wameeleza kwa huzuni kubwa kwamba hawawezi kutekeleza jukumu lao la msingi kabisa la kuwalinda watoto wao kwa sababu mazingira wanamoishi hayawapi fursa wala uwezo wa kufanya hivyo.
0: Mmoja wa waandamanaji amepigwa risasi mjini Nanyuki nchini Kenya katika maandamano ya kupinga kujengwa kwa kituo cha karantini kwa ajili ya Wamarekani watakaougua Ebola. Waandishi wa habari wa shirika la Reuters wamesema walimuona mwanaume mmoja akiwa amelazwa ndani ya karandinga la polisi akiwa na jeraha kubwa la risasi kichwani. Waandamanaji kadhaa pia wamekamatwa katika maandamano hayo ya leo. Kenya haijarekodi kisa chochote cha Ebola na baadhi ya raia wa taifa hilo wanahofia kuwa kuletwa kwa wagonjwa wa Ebola kutoka mataifa yaliyoathirika huenda kukali.

0: kuvuta janga la kiafya nchini humo. Ebola ilizuka upya mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo mwezi uliopita, na visa kadhaa pia vimeripotiwa katika taifa jirani la Uganda. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Maafisa nchini Malawi wamesema wahamiaji 171 wamerejea kutoka Afrika Kusini katika operesheni ya dharura ya kuwarejesha makwao kutokana na wasiwasi unaoongezeka wa chuki dhidi ya wageni. Kundi la kwanza liliwasili katika uwanja wa Kamuzu katika mji wa kusini wa Blantyre mapema asubuhi ya Jumanne. Humphrey Mgonja na maelezo.
1: Mamlaka inasema watu 115 kati waliorudishwa nyumbani ni wanaume, wanawake 43 na watoto 13. Waliorejea walifanyiwa uchunguzi wa Ebola kabla ya kukutana na maafisa wa serikali. Mjumbe wa serikali ya Malawi, Dr. Justin Saidi, amesema kuwa nchi yake itaendelea kutoa msaada wa usafiri wa mpito pamoja na huduma za kibalozi kwa raia wake ambao bado wamekwama nchini Afrika Kusini. Dr. Saidi ameeleza kuwa zoezi la kuwarejesha nyumbani raia hao limefanyika kwa kutumia mabasi mawili kutoka Malawi, baada ya serikali kushindwa kukodisha magari ya Afrika Kusini kutokana na uhaba wa fedha za kigeni.
0: Vikosi vya Taliban katika eneo la magharibi mwa Afghanistan vimewafyatulia risasi waandamanaji waliokuwa wakipinga kukamatwa kwa wanawake wanaoshutumiwa kukiuka kanuni kali za mavazi ya Kiislamu. Watu wawili wamepoteza maisha, aidha watatu kujeruhiwa na kulazwa hospitalini. Polisi katika mji wa Herat wanasema waandamanaji hao walisababisha ghasia kwa kupinga vazi la hijabu. Wakazi wa eneo hilo wanasema kuwa wanawake kadhaa wamekamatwa katika siku za hivi karibuni kwa kushindwa kuvaa hijabu ipasavyo au kwa kutoka majumbani bila kuwa andamana na wanaume wa familia zao. Hata hivyo, serikali ya Taliban imekanusha taarifa kwamba wanawake hao walikamatwa. Na dubu mweusi alizua taharuki na kusababisha kufungwa kwa shule nyingi katika mji wa Utsunomiya nchini Japan, kaskazini mwa Tokyo, hatimaye amekamatwa. Dubu huyo alikutwa akizurura tangu mwishoni mwa wiki iliyopita. Siku ya Jumanne alionekana karibu na kituo cha reli cha jiji hilo. Jitihada za kumdhibiti dubu huyo zilifanikiwa baada ya majaribio matatu. Wakati huo huo, dubu mwingine ameripotiwa kuzurura katika mji wa Fukushima. Dubu huyo aliingia ndani ya kiwanda wakati polisi walipolizingira jengo hilo. Mamlaka zinasema zinaendelea na msako kumtafuta dubu huyo kwa kutumia ndege zisizo na rubani. Hii ni BBC.
2: Na taarifa ya habari za ulimwengu imesoma kwako na Martha Saranga. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, tukikutangazia kwenye FM na redio ya shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Kenya, unaweza kutusikiza kupitia County FM, Nyota FM, Pamoja FM, Gulf FM, Mast FM na Mwenedu FM. Uganda ni Radio Paiva, Radio Lira, Radio Kitara, Voice of Karamoja, Pamoja FM, Voice of Muhabura, Voice of Busoga. Nchini Tanzania pia tunaweza kusikika kupitia Abud FM, CG FM, Classic FM, Radio Kwizera, Radio One, Radio Free Africa, Lelondo FM na Zenji FM visiwani Zanzibar. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizardil Radio. Internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia yanakujia mbashara kupitia ukurasa wetu wa Facebook pale BBC Swahili na vile vile YouTube. Hii leo uko nami Sarafi Nairobi nikiwa na mwenzangu David Nkya akiwa Dar es Salaam. Karibu Nkya.
3: Asante sana Sarafina, na bila shaka hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Tunaanzia mashariki ya kati ambapo vyombo vya habari vya Lebanon vinasema Israeli imefanya mashambulizi mapya ya anga katika mji wa kusini wa Taya. Hatua hii inajiri saa chache baada ya jeshi la Israel kuwataka wakazi kuondoka eneo hilo kabla ya mashambulizi ambayo yangeweza kutokea. Agizo la uhamishaji pia lilijumuisha robo ya Wakristo kwa mara ya kwanza, huku maelfu wakikimbia jiji hilo kuelekea kaskazini chini ya siku moja baada ya Iran na Israel kukubaliana kusitisha mapigano. Taarifa zaidi na Isabella Mogodi.
4: Maelfu ya raia wameonekana wakikimbilia mji huo wa Taya wakielekea upande wa kaskazini kutafuta usalama. Kufuatia shambulio hilo, shirika la habari la kitaifa la Lebanon lililoendeshwa na serikali limeripoti likinukuu wizara ya afya nchi hiyo kwamba watu wanane wameuawa. Hali ni ya taharuki kubwa, kwani amri hii imewashtua wengi ambao hapo awali waliamini maeneo yao yalikuwa salama. Elias Barbo, mkaazi wa mji wa Taya, ameelezea masikitiko yake baada ya kufunganya mizigo.
5: Tumefungasha vitu vyetu na tunajiandaa kuondoka. Hapo nyuma tulikuwa tukisema hatuhusiki na maonyo ya awali ya kuhama, lakini hili limetufikia sasa hivi. Sisi tuna uhusiano gani na haya? Tunaweza kufanya nini sasa hivi?
4: Mbali na mji wa Taa, jeshi la ulinzi la Israel IDF limeonekana kushambulia kwa mabomu maeneo yaliyo karibu kabisa na mpaka wa Israel. Mashambulizi haya yanatokea chini ya saa 24 tangu Iran na Israel zikubaliane kusitisha mapigano kwa muda. Utawala wa Tehran uliweka wazi kuwa ili makubaliano haya amani ya dumu, sharti kubwa lilikuwa ni Israel kuacha kabisa kushambulia Lebanon na kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Mwanadiplomasia wa Marekani David Satterfield anaelezea jinsi Iran ilivyo tumia eneo hilo kama kete ya mazungumzo ya Marekani, hasa kuhusu kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz unaokabiliwa na mzozo wa bei ya mafuta.
6: Iran is seeking to use Lebanon.
7: Iran inatafuta kuitumia Lebanon kama ngao kuimarisha yale yaliyo muhimu kwao, ambayo ni mazungumzo na Marekani kuhusu mlango wa bahari na bei ambayo Marekani lazima ilipe ili kufungua tena. Ni maendeleo mabaya sana kwamba Lebanon sasa imekuwa kifaa mkononi kutokana na harakati za Israel na uwezo wa Hezbollah wa kuiumiza Israel. Hili linasumbua. Swala kubwa hapa ambalo ni je, mlango huo wa bahari unaweza kufunguliwa tena na gharama yake ni ipi?
6: What's the price for that?
4: Huku hali ikiwa tete, macho yote yameelekezwa Washington na Jerusalem. Wachambuzi wengi walikuwa wameanza kuhoji kama waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anakaidi matakwa ya rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amekuwa akishinikiza kuzuia ongezeko la vita ili kulinda mazungumzo yake ya kidiplomasia na Tehran. Hata hivyo, katika matamshi yake ya hivi punde, rais Donald Trump amepuuza madai hayo na kusisitiza kuwa Netanyahu hajamkaidi.
8: We had a very good conversation and he was hit and he hit back.
9: Tulikuwa na mazungumzo mazuri sana na yeye alishambuliwa na akajibu shambulizi, na siwezi kumlaumu kwa hilo. Na sasa wamekubaliana kusitisha, kwa hivyo wataacha kushambuliana kwa wiki nyingine au zaidi. Walikuwa kishambuliana na sasa wote wamekubaliana kupitia kwangu kusitisha, na tuko katika hatua za mwisho za kile ambacho kitakachokuwa makubaliano mazuri ambayo hayataruhusu kwa njia yote ile silaha za nyuklia, na kwamba njia hii ya bahari pia itafunguka mara moja. Itafunguka mara tu baada kusainiwa, na jambo ambalo linaweza kutokea ndani ya siku mbili au tatu.
4: Licha ya matamshi haya matumaini kutoka Washington, hali halisi kule kusini mwa Lebanon inazidi kuwa ya kusikitisha. Mji wa Taa, ambao umekuwa kimbilio la maelfu ya raia waliokimbia maeneo mengine ya vita, sasa unaonekana kutelekezwa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anasema kuwa amesikitishwa na kuongezeka upya kwa mapigano huko Mashariki ya Kati. Katika ujumbe wake kwenye mtandao wa X, katibu mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa ametoa wito wa kusitishwa kwa mashambulizi yote mara moja, akisema kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano nchini Lebanon, Iran na Gaza lazima heshimiwe kikamilifu. Isabella Mogodi, Dira ya Dunia, BBC.
2: Naam, kando na hayo ni kwa nchi 20 zimetoa taarifa ya pamoja inayoelezea hali ya kibinadamu Gaza kuwa janga kubwa na kuitaka Israel kuruhusu misaada zaidi katika eneo hilo. Australia, Japan na Uingereza ni miongoni mwa nchi zilizotia saini kuitaka Israel kubatilisha sheria mpya inayoruhusu serikali kupiga marufuku makumi ya mashirika ya kimataifa ya misaada. Laila Mohamed na maelezo zaidi.
10: Barua hiyo inaelezea kuwa mchango wa makundi hayo ni muhimu katika kuhakikisha maisha wa Palestina yanaendelea, hasa wakati Gaza ikikabiliwa na mzozo mkubwa wa afya ya umma. Wakazi wa eneo hilo wanakumbwa na njaa na wanaishi kwenye mazingira duni ya maisha. Hayo yanajiri wakati uchunguzi wa tume huru ya kimataifa ya Umoja Mataifa ukibaini kuwa raia wa Kipalestina wamenaswa katikati ya kile ilichokiita ukatili mkubwa unaotekelezwa na vikosi vya Israel, walowezi wa Kiyahudi na utawala wa Hamas. Tume hiyo imesema kuwa mbali na mashambulizi ya kijeshi ya Israel, wakazi wa Gaza pia wanakabiliwa na ukandamizaji kutoka kwa Hamas, kundi linalodai kuongoza eneo hilo. Ripoti hiyo inaeleza kuwa Palestina wa kawaida wamejikuta wakikwama kati ya mashambulizi ya Israel na utawala wa hofu unaoendeshwa na Hamas. Mwenyekiti wa tume hiyo Srinivasan Muralinda amesema vurugu zinazofanywa na walowezi ni matokeo ya sera za Israel ambazo kwa mujibu wa ripoti hiyo zinawezesha na kuwalinda wahusika hao. Aidha, amesema vikosi vinavyohusishwa na Hamas vimetumia mwanya uliosababishwa na mashambulizi ya mara kwa mara ya Israeli na uharibifu mkubwa wa Gaza kuimarisha udhibiti wao. Ripoti ya Umoja Mataifa imeeleza kuwa raia wa Palestina katika ukanda wa Gaza na ukingo wa Magharibi wanakabiliwa na vitendo vya ukatili mkubwa kutoka pande zote za mzozo huo. Alex Murdoch kutoka shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF amesema kuwa watoto na vijana ndio wanaoathirika zaidi na hali hiyo.
11: The conditions in Gaza are absolutely dire. First of all, children are still being killed.
12: Hali katika ukanda wa Gaza ni mbaya sana na ya kusikitisha. Kwanza kabisa watoto bado wanaendelea kupoteza maisha. Mwishoni mwa wiki hii pekee watoto saba waliuawa katika ukanda wa Gaza kutokana na mashambulizi ya risasi ya jeshi la Israel. Taarifa zinaonyesha kuwa baadhi ya watoto hao walikuwa wakicheza mpira wa miguu barabarani wakati tukio hilo lilipotokea. Aidha, familia nyingi zinaishi katika makazi ya muda yaliyojengwa katikati ya vifusi vya majengo yaliyoharibiwa, huku zikiwa karibu na maeneo yenye taka ngumu. Wazazi wengi wameeleza kwa huzuni kubwa kwamba hawawezi kutekeleza jukumu lao la msingi kabisa la kuwalinda watoto wao kwa sababu mazingira wanamoishi hayawapi fursa wala uwezo wa kufanya hivyo.
10: Tume hiyo iliyoanzishwa na Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa mwaka 2021 imeeleza kuwa kati ya Januari mwaka 2023 na Disemba mwaka 2025 Wapalestina 26 wameuawa na zaidi ya 1500 kujeruhiwa katika mashambulizi ya walowezi. Wachunguzi hawa wameongeza kuwa hali hiyo inaendelea kwa mwaka huu wa 2026 huku mashambulizi yakiripotiwa kutokea karibu kila siku. Ripoti hiyo ambayo inatarajiwa kuwasilishwa mbele ya Baraza la Haki za Binadamu imehitimisha kuwa Israeli ilihusika kwa kuwezesha vitendo vya walowezi katika maeneo ya Palestina. Tume iliyotayarisha ripoti hiyo imetaka Israel kukomesha mara moja vitendo vya vurugu. Aidha, imetaka kusitisha kile ilichokiita umiliki haramu wa maeneo ya Palestina, kuacha shughuli zote mpya za ujenzi wa makazi ya walowezi pamoja na kuondoa walowezi na makazi yote yaliyopo katika maeneo hayo. Tume imependekeza kwamba mamlaka inayosimamia Gaza kwa sasa isitishe mara moja adhabu zote zinazotekelezwa nje ya mfumo wa sheria dhidi ya raia.
3: Na mkufahamu zaidi sasa kuhusiana na taarifa hiyo mwenzangu Sokola Kisanga hapo pale amezungumza na Dr. Abdullahi Makame, mchumi huyu pamoja naye ni Odhiambo Ramog ambaye ni mchambuzi wa masuala ya uchumi ambaye vile vile anaanza kuelezea mgogoro wa Mashariki ya Kati unavyoendelea kuathiri uchumi.
13: Vita vya Iran na Marekani umeathiri uchumi wa dunia. Tumeona mataifa mengi yakisumbuka na inflation ama ongezekaji wa bei ya bidhaa. Hata ingawa Marekani wanajitegemea katika maneno ya mafuta, inflation yao imepanda na tumeona inflation imepanda kila mahali. Ukiangazia upande ule wa wawekezaji, wawekezaji wengi wamekimbilia Marekani na kiasi cha kwamba hata soko la hisa la London limeathirika. FTSE 100 imeanza kuona kwenda upande wa negative, upande ule mwingine S&P 500 ikiwa ina perform vizuri zaidi. Huku Afrika Mashariki nisema walioathirika pakubwa ni sarafu ya Tanzania ambayo imeathirika 5%, sarafu ya South Sudan na sarafu ya Burundi ndio walioathirika sana. Lakini ukiangazia upande wa wawekezaji, nafikiri Kenya ndio imesikia uchungu wa vita vile kwa sababu wako na wawekezaji wengi kutoka nchi za kigeni, nao waliuza sehemu yao katika soko na soko likaanguka nafikiri kama 5% pia. Kwa hivyo ni kitu ambacho imeonekana katika dunia nzima. Upande ule mwingine ukienda Uturuki na Indonesia, sarafu zao zimeathirika hadi 8%, 13%.
14: Dr. Abdullah Makame, je, unadhani sasa kwa sasa hivi tunaona ni kama vita hivi vimepoa ama wamesitisha kwa muda, je, bado tuendelea kuona soko la hisa la dunia likisalia vile vile, bei ya mafuta ikiendelea kupanda, mfumuko wa bei na mambo mengine kama hayo?
15: Kulikuwa kumepoa, lakini hakujapoa kabisa kwa sababu tunaona kwamba Israeli anaendelea na shughuli zake Lebanon, Iran naye anasema namjibu. Hiyo ikitokea manake ni kwamba inaathiri bei za soko, inaathiri bei za mafuta, inaathiri bei za usafiri, inaathiri bei za bima. Pia tumewasikia Wahuthi kule Yemen, wao wametangaza kwamba watafunga lile eneo la kuendea katika ule mfereji wa Suez. Hiyo itaongeza hali kuzidi kwa mbaya katika mfumuko wa bei duniani. Bila ya kuvipatia ufumbuzi na amani ikapatikana, basi tunahisi kwamba hatuwezi kujua uchumi utaendea wapi, na unaweza ukaenda mpaka ukaja ukadorora ukakwama kabisa tukafikia katika katika kile wanachokita depression.
14: Naam. Odhiambo, umesikia hapa Dr. Abdullah amegusia kuhusiana na Wahuthi kule Yemen wameanzisha pia mashambulizi dhidi ya meli yoyote ya Israeli kupita katika bahari ya Shamu. Hii inamaanisha nini kwa uchumi wa Israeli lakini hata na dunia kwa ujumla wake, wakati tupokuwa tukipambana na mlango bahari wa Hormuz? Sasa hivi tunaona pia eneo la bahari ya Shamu nalo linakumbwa na mzozo.
16: Hii inamaanisha kwamba mzozo huu umeondoka Strait of Hormuz na vita vimekuja mpaka

0: bahari ya Shamu na sasa itafika hadi Mediterranean Sea. Na hii nafikiri italeta shida zaidi kwa sababu utakuta kwamba ingawa Strait of Hormuz ilikuwa imefungwa, kuna wengi walikuwa wanapata mafuta yao kupitia bahari ya Shamu upande huu wa Saudi Arabia. Kwa hivyo ikiwa inaweza fungwa, basi italeta shida zaidi kwa sababu itamaanisha kwamba at least 90% of the world oil imefungwa in the Middle East. Na ukiacha hapo, ukienda Mediterranean pia inamaanisha kwamba watakuwa wamezuia Israel isipate bidhaa inayohitaji. Ukumbuke ya kwamba mataifa yaliyo majirani pia yameathirika. Kwa mfano Dubai, stock market yao imeenda chini. South Sudan na Sudan wao pia walikuwa wameanza kuathirika kutoka zamani. Utakuta kwamba hapo currency ilikuwa imesha crash tayari, 108% ilikuwa imeanguka. Kwa hivyo vita hivi vinaifanya inakuwa mbaya zaidi. Vita vikiendelea, kila mtu ataathirika, na mambo yalivyo kwa sasa yatakuwa mbaya zaidi.
1: Bila shaka huyo ni mchambuzi wa masuala ya uchumi Odhiambo Ramogi pamoja na mchumi Dr. Abdullah Makame kama walivyozungumza na mwenzangu Skola Kisanga. Tukisonga mbele, ni kuwa dunia imeshuhudia idadi kubwa zaidi ya migogoro inayohusisha serikali mwaka 2025 tangu kumalizika kwa vita vikuu vya pili vya dunia, hii ikiwa ni kwa mujibu wa utafiti wa taasisi ya Norway uliotolewa hii leo. Ripoti hiyo pia imeonya kuhusu ongezeko kubwa la mashambulizi yanayowalenga raia. Ripoti ya kila mwaka ya mwelekeo wa migogoro kutoka taasisi ya utafiti wa amani ya Oslo imeelezea kuwa migogoro 65 iliyohusisha walau serikali moja ilirekodiwa duniani kote mwaka uliopita, ikiwa ni kiwango cha juu zaidi tangu mwaka 1946. Martha Saranga na taarifa zaidi.
2: Migogoro kati ya mataifa nayo ilifikia kiwango cha juu zaidi katika kipindi cha miaka ya 80, ikiongezeka mara mbili kutoka migogoro 4 mwaka uliotangulia hadi 8. Miongoni mwa migogoro hiyo ni mapigano yaliyohusisha mipaka kati ya India na Pakistan, Afghanistan na Pakistan, pamoja na Cambodia na Thailand. Migogoro mingine ni pamoja na uvamizi wa Urusi nchini Ukraine na operesheni za kijeshi za Israel dhidi ya Syria. Mtafiti Siri Srastad amesema hali ya mwaka huu ni ya kushtua kutokana na takwimu hizo, akibainisha kuwa ni vigumu kupata jambo lolote la kutia matumaini katika mwenendo wa sasa wa migogoro duniani. Kulingana na ripoti hiyo, mwaka uliopita 2025 ulikuwa watatu kwa kuwa na vifo vingi zaidi tangu kumalizika kwa vita baridi, ambapo takriban watu 240,045 walipoteza maisha kutokana na mapigano au vurugu za kisiasa. Kati yao zaidi ya watu 76,500 waliuawa katika mashambulizi yaliyowalenga raia moja kwa moja, ikilinganishwa na watu 14,200 mwaka 2022. Ongezeko hilo kubwa la vifo vya raia limehusishwa na vita vinavyoendelea nchini Sudan kati ya jeshi na vikosi vya wanamgambo. Ripoti inakadiria kuwa kudhibitiwa kwa mji wa El Fasher katika eneo la Darfur pamoja na mauaji ya halaiki yaliyoshuhudiwa huko yamesababisha vifo vya takriban watu 60,000 tangu kumalizika kwa vita baridi. Miaka 1994 na 2021 pekee ilishuhudia umwagaji mkubwa zaidi wa damu kutokana na mauaji ya kimbari nchini Rwanda na vita katika eneo la Tigray nchini Ethiopia. Ripoti hiyo inaeleza kuwa Afrika imeendelea kuwa eneo lililoathirika zaidi na migogoro inayohusisha serikali, ikiwa na migogoro 29 ikifuatiwa na Asia, Mashariki ya Kati na Ulaya. Rastad amesema Israel kwa sasa ni miongoni mwa nchi zinazohusika zaidi katika migogoro mbalimbali, akitaja operesheni zake katika ukanda wa Gaza, Syria, Lebanon dhidi ya Iran na waasi wa Houthi. Aidha, ameeleza kuwa kurejea madarakani kwa rais wa Marekani Donald Trump kumeambatana si tu na ongezeko la mvutano na matumizi ya nguvu, bali pia kuimarika kwa vikwazo vya kibiashara. Amesema hali hiyo imeathiri ushirikiano wa kimataifa, huku Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa likikosa ufanisi wa kutosha katika kushughulikia changamoto za sasa, jambo linalochangia kuongezeka kwa mgawanyiko duniani.
3: Nam ni taarifa yake Martha Saranga, ambayo nakukaribisha vile vile moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook hapa BBC Swahili. David Sechenga wa jina huyo anasema mwanaharakati mzalendo kutoka Wagumu tunadumu Muheza Tanga, tuko pamoja katika matangazo haya Dira ya Dunia mpaka tamati. Asante sana David. Nije kwake Henry Regoshora, anasema anatupata moja kwa moja kutokea pale Entebbe nchini Uganda. Ahmad Suvi huyu wa Ukonga Mazizini Dar es Salaam anasema ili kombe la dunia mara hii limekosa msisimko sana kwa sababu Marekani wameingiza siasa, ni maoni yake haya. Lakini Hussein Dabalinze anasema kutokea Tabora Igunga Simbo, anatupata moja kwa moja katika

0: matangazo haya vizuri kabisa. Ana Kisaki anasema Mungu isaidie Mashariki ya Kati, amani iweze kurejea. Nikukaribisha vile vile kwenye tovuti yetu BBC Swahili, ambapo unaweza kutusikiliza moja kwa moja, na kuna taarifa kemkem ambazo tumekuwekea hapa. Gachagua huyu ni naibu waziri, naibu rais wa zamani wa Kenya, anasema kupinga uamuzi wa mahakama katika mahakama ya rufaa. Moja kwa moja kuna taarifa inasema wakazi wakimbia mji wa Lebanon, huku Israeli ikionya kufanya mashambulizi. Lakini kombe la dunia 2026 mwaka huu ni mashindano kwa ajili ya matajiri pekee, ni swali ambalo liko hapa. Lakini umewahi kuwa na kipara na haupendi kabisa kuwa na kipara, sasa ufumbuzi mpya kwa kukabiliana na upara unamaanisha nini kwa wanawake? Hebu pita uweze kufahamu basi kama upende kipara mwanamke na ufumbuzi huu na kuhusu vipi. Lakini kwa nini Iran iliamua kushambulia Israel ni swali ambalo liko pale. Lakini tetesi za soka leo Jumanne, pita pale uweze kufahamu. Tottenham waendelea na mazungumzo ili kumnasa Savinho, ni miongoni mwa habari ambazo zipo hapo. Lakini sasa nampisha mwana michezo mwingine Ive Bucha na habari za michezo.
1: Barabara kabisa. Omar Atan ambaye alikuwa anatarajiwa kuwa Msomali wa kwanza kuchezesha mechi katika finali za kombe la dunia ameondolewa kwenye orodha ya waamuzi. Niko naye Phyllis Mwatei. Karibu Phyllis.
2: Atan aliyekuwa mwamuzi bora wa wanaume wa shirikisho la soka la Afrika CAF kwa mwaka 2025 alizuiwa kuingia nchini Marekani akiwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Miami, na kwa sasa yuko nchini Uturuki. Hakuna sababu rasmi iliyotolewa na mamlaka za uhamiaji za Marekani kuhusu kurudishwa kwake, lakini Somalia ni miongoni mwa nchi kadhaa zilizowekwa kwenye orodha ya marufuku ya safari iliyowekwa na utawala wa Rais Donald Trump. Baada ya kufanya mazungumzo na mamlaka za Marekani, shirikisho la soka duniani FIFA limesema kwamba Atan hatashiriki kwenye michuano hiyo. FIFA iliongeza kuwa haijihusishi na taratibu za uhamiaji za nchi mwenyeji, ikiwa ni pamoja na utoaji wa visa, na imearifiwa na mamlaka kwamba hadhi ya Atan haitabadilishwa kwa sasa. Sasa kwa mujibu wa utaratibu wa awali wa mashindano ya FIFA, serikali ya nchi mwenyeji ndiyo hatimaye huamua nani anapata visa na nani anaruhusiwa kuingia nchini.
1: Na hayo ya kijiri, gawio la tiketi za mashabiki wa Iran kwa ajili ya hatua ya makundi ya kombe la dunia limefutwa zikiwa zimesalia siku chache kabla ya kuanza kwa michuano hiyo, limesema shirikisho la soka la nchi hiyo. Kombe la dunia linaanza Alhamisi hii, huku Iran ikipangiwa kucheza dhidi ya New Zealand mnamo Juni 15 na Ubelgiji mnamo Juni 21, mechi zote mbili zikipigwa Los Angeles, kabla ya kumenyana na Misri huko Setlo mnamo Juni 26. Kuwanyima mashabiki wa Iran fursa ya kupata mgao wao halali na rasmi wa tiketi ni kitendo kinachoenda kinyume na malengo ya kuongoza mashindano ya kimataifa na misingi ya usawa kati ya nchi zinazoshiriki. Taarifa hiyo ya shirikisho la soka la Iran ilisema. Na tukisonga mbele, msimamizi huru wa soka amewasiliana na klabu ya West Ham kuhusiana na tuhuma nzito sana zilizotolewa dhidi ya mmiliki mwenza wa klabu hiyo David Sullivan, na amesema anatafuta taarifa za dharura kutoka kwake kuhusu uhalali wake wa kuendelea kushikilia wadhifa huo.
2: Naam, sasa wanawake wengi wamemtuhumu bilionea huyo kwa kutumia vibaya madaraka yake na kuwawinda kimapenzi katika baadhi ya visa wakati wakiwa katika umri wa mwishoni mwa ujana wao, yani chini ya miaka 20. Sullivan amekanusha vikali madai hayo ambayo yalifichuliwa na kipindi cha BBC Panorama pamoja na gazeti la The Times. Idara ya masuala ya dijitali, utamaduni, vyombo vya habari na michezo imesema kwamba tuhuma hizo zinazotia wasiwasi mkubwa sana na ni lazima zichukuliwe kwa uzito mkubwa na zichunguzwe na mamlaka husika. Zote zinatoka kwa wanawake ambao walikuwa wana mitindo, vijana waliokuwa wakitafuta kazi katika magazeti ya Sullivan ya Daily na Sunday Sport.
1: Na Wolverhampton ni wamsajili beki wa zamani wa timu ya taifa ya England Kieran Trippier, na wapo kwenye mazungumzo ya kumrejesha aliyekuwa mshambuliaji wao Raul Jimenez kama mchezaji huru. Phyllis,
2: Trippier aliondoka Newcastle mwishoni mwa msimu baada ya mkataba wake kumalizika na amesaini makubaliano ya miaka miwili kuitumikia Wolverhampton. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 35 alicheza mechi 160 akiwa na Newcastle baada ya kujiunga nao akitoka Atletico Madrid mnamo Januari mwaka 2022, na ameichezea England mechi 54 kati ya mwaka 2017 na 2024. Jimenez mwenye umri wa miaka 35 alitajwa na Fulham siku ya Jumatatu na ni miongoni mwa kundi la wachezaji wanaotarajiwa kuondoka katika klabu hiyo ya ligi kuu ya England Premier League mkataba wake utakapomalizika mwishoni mwa mwezi huu. Inafahamika kwamba mazungumzo yameanza kwa ajili ya yeye kurejea Wolverhampton, ambapo alifunga mabao 57 katika mechi 166 kati ya mwaka 2018 na mwaka 2023. Mabao yake 40 ya ligi kuu yalimfanya kuwa mfungaji bora wa muda wote wa Wolves katika ligi kuu ya soka nchini England. Kwa sasa Jimenez yupo kwenye majukumu ya timu ya taifa ya Mexico ambao ni wenyeji wa kombe la dunia na wanaanza michuano hiyo dhidi ya Afrika Kusini siku ya Alhamisi wiki hii.
1: Na kushukuru sana Phyllis, makala ya michezo yanakomea hapa. Mimi jina langu ni Ive Buchana.
3: Imetimia saa moja jioni saa za Afrika Mashariki. Unasikiza Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu leo hii: mashambulizi kati ya Israel na Lebanon yanaendelea, huku rais wa Marekani Donald Trump akisisitiza kuwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hajakaidi amri yake. Mwandamanaji mmoja ameuawa kwa kupigwa risasi katika maandamano yaliyofanyika leo mjini Nanyuki nchini Kenya ya kupinga kujengwa kwa kituo cha karantini cha raia wa Marekani. Aliyekuwa naibu wa rais nchini Kenya Rigathi Gachagua amesema uamuzi wa mahakama kuu ni kama kejeli kwa katiba baada ya kuamuru bunge la seneti kumlipa shilingi za Kenya milioni 50 kama fidia kutokana na kubaini kwamba haki yake ya kusikilizwa kwa kesi hiyo ilikiukwa. Na familia na watoto Sudan Kusini walazimika kula majani na maua ya majini kutokana na uhaba wa chakula huku njaa ikiongezeka. Hii ni BBC.
0: Barabara kabisa. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, yani matangazo moja kwa moja Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jioni leo upo nami David Nkya na mwenzangu ni Sarafina Robi akiwa Nairobi. Tukisalia kwenye michezo, msikilizaji, serikali ya Somalia imesema imehuzunishwa sana na mazingira ambayo yamesababisha mwamuzi wa kimataifa nchi hiyo Omar Atan kuondolewa kwenye mashindano ya kombe la dunia yanayotarajiwa kufanyika Marekani, Canada na Mexico. Atan alikuwa amepangwa kuwa mwamuzi wa kwanza wa Somalia kuchezesha michuano hiyo mikubwa zaidi ya kandanda duniani. Katika taarifa iliyotolewa Jumanne, Wizara ya Vijana na Michezo ya Somalia imesema juhudi za serikali ikiwa ni pamoja na mazungumzo ya kidiplomasia zimeshindwa kuzaa matunda. Kufahamu zaidi, awali nimezungumza na mchambuzi wa michezo Yahya Njenge anayeanza kukuelezea kama mwanamichezo hatua hii ameipokeaje.
4: Kwangu nimeipokea vibaya kusema ukweli, kwa sababu tunaamini mpira wa miguu upo kwa ajili ya kuunganisha watu zaidi na sio kuwagawa. Na tulitarajia pengine mashindano makubwa kama World Cup yanaweza yakasababisha hata tofauti nyingi zilizopo baina ya taifa moja na jingine zikamalizika ama zikapunguzwa taratibu ama ikawa ndio sababu ya mapatano yakitokea. Lakini kwa hizi hatua ambazo zinaonekana kuendelea nchini Marekani, inaonekana na ni dhahiri kombe la dunia limekuwa sio msaada, na limekuwa kama linakwenda kudhihirisha sasa kwamba kuna watu wana tofauti na tofauti zinabaki pale pale. Kwa hiyo kwangu mimi sijaipokea vizuri sana, kwa sababu naona inamnyima fursa muamuzi wa Kiafrika ambaye mmoja kati ya waamuzi bora kutoka Afrika ambaye alishakuwa na nyakati nyingi nzuri, FIFA ikaona ana deserve kupewa finali za kombe la dunia, lakini anakosa kwa sababu za kisiasa ambazo hazimhusu yeye moja kwa moja.
0: Njenge, hatua hii itaathiri vipi soka la Afrika? Maana tunajua kwamba huyu Omar Atan alikuwa mwamuzi bora kabisa kwa wanaume barani Afrika mwaka 2025.
4: Nafikiri sioni kama kunaweza kukaa kuna athari ya moja kwa moja kwa soka la Afrika, kwa sababu nafikiri dunia inafahamu kwamba kilicho mnyima fursa ya kuchezesha finali za kombe la dunia sio changamoto inayomhusu yeye binafsi, ni changamoto ambayo inaihusu nchi yake ya Somalia na mahusiano yao na nchi ya Marekani. Kwa hiyo sioni kama kunaweza kukaa kuna ile athari ya moja kwa moja, kwa sababu bado FIFA hawajaonyesha kuwa na shida na muamuzi Omar. Bado ni muamuzi ambaye wanaamini anaweza kutumika pia katika nyakati nyingine. Kwa hiyo kwa performance aliyokuwa nayo kwa mwaka 2025 ambayo imemtengenezea fursa nzuri ya kuwepo kwenye finali za kombe la dunia, licha ya kwamba anaikosa hiyo fursa kwa sababu za kisiasa, sioni kama kuna chochote kinaweza kikawa ni athari ya moja kwa moja kwa Afrika.
0: Kombe la dunia kwa mwaka huu linakuja na taswira gani haswa katika swala la visa ama hizi hati za kusafiria? Maana tunaona mashabiki kutoka nchi kadhaa vile vile wamezuiliwa kuingia katika nchi hizi ikiwemo Marekani.
4: Kombe la dunia la mwaka huu, moja ya vitu ambavyo inawezekana kinatokea ni taswira mbaya kwenye nguvu ya shirikisho la soka duniani FIFA. Ni kama linakosa nguvu hivi kwa baadhi ya mataifa makubwa, kwa sababu nakumbuka Davi, namna ambavyo FIFA walikuwa kipaumbele sana kwenye kombe la dunia lilofanyika nchini Qatar, waliomba baadhi ya taratibu zipunguzwe kidogo ugumu ili kuweza kuwapa fursa raia kutoka nchi mbalimbali ambao wana tamaduni tofauti waweze kuingia na pengine kufurahia kuziona kuona timu zao za taifa zikicheza. Na baadhi ya taratibu Qatar walikubali kidogo kuzibadilisha, lakini inatengeneza maswali, ni kwa nini hili linaonekana linashindikana kabisa kwa Marekani? Kwa hiyo majibu ya wengi yanakuwa kwamba FIFA wanaonekana kutokuwa na nguvu mbele ya taifa kubwa la Marekani, lakini kiuhalisia walipaswa pia na wao kutumia na makucha yao kuonesha ukubwa wao kwa kujaribu kuziweka sawa baadhi ya taratibu na kukaa meza moja na Marekani kuona namna gani wanapunguza ugumu kwa baadhi ya mataifa ili huu mkusanyiko upatikane kama ambavyo umekuwa ukipatikana kila baada ya miaka minne bila kuona vikwazo vyovyote kwa baadhi ya nchi.
0: Sasa wengi wanadhani kwa sababu Somalia ipo katika ile orodha ya nchi ambazo raia wake hawaruhusiwi kuingia Marekani moja kwa moja. Sasa huyu muamuzi hata ningepangiwa michezo ambayo ingepigwa katika nchi labda ya Canada ama Mexico ili kuondoa tata huu.
4: Ni wazo zuri, pia ni wazo zuri kujaribu kumpangia michezo ambayo haitokuwa inafanyika kwenye nchi ya Marekani, lakini nadhani ni kitu ambacho FIFA hawakukitarajia wakati wanapanga ratiba. Naamini kabisa hawakuwa na hayo mashaka ya aina yoyote, waliamini kila kitu kitakwenda sawa na ndio maana ratiba ikapangwa hivyo ilivyokuwa. Sasa kubadilisha tena labda inaweza ikazua taharuki nyingine, labda inaweza ikatengeneza tena shaka hata kwa hayo mataifa wenyeji mengine ambao tumeyataja, Mexico na Canada, pengine na wao wanaweza wakaingia mashaka, kwa nini huyu amekataliwa kuingia Marekani na tunaletewa tena kwenye taifa jingine katika yale mataifa wenyeji matatu.
0: Haya yote yanaonyesha michuano mwaka huu itakuwa ya aina gani kwa upande wako?
4: Ni michuano ambayo imegubikwa na story nyingi sana za siasa, michuano ambayo ina vitu vingi vigeni tutaviona, kama ambavyo mataifa yamekuwa 48 shiriki, tunaamini ni kwa mara ya kwanza na pengine tulitarajia kupata ladha fulani ya tofauti, lakini kitendo cha mambo mengi ya kisiasa kuingia katikati, nadhani tunaweza tukashuhudia michuano ambayo ikawa ina vitu vingi vile ambavyo ni tofauti. Kwa mfano, FIFA mara nyingi huwa hawapendi kuwe na jumbe zozote za kisiasa majukwani wakati mechi za mpira wa miguu zinachezwa, lakini binafsi na kuhakikishia Davi, na tarajia kuona jumbe za kisiasa zikijitokeza viwanjani mwaka huu, kwa sababu kumekuwa kuna mambo mengi sana ambayo yamekuwa yanalazimisha tuache kufanya mijadala inayohusu mpira kiwanjani, tuache kufanya mijadala inayohusu ubora wa timu kiwanjani. Tunajadili vikwazo vya kisiasa, tunajadili tofauti za Irani na Marekani, tunajadili vitu vingi ambavyo ni nje ya mchezo wenyewe wa mpira wa miguu ambao tunaamini una nafasi ya kutuunganisha.
3: Ni Yahya Njenge kama alivyozungumza na mwenzangu David Mkia. Sasa mwandamanaji mmoja ameuawa kwa kupigwa risasi katika maandamano yaliyoshuhudiwa leo mjini Nanyuki nchini Kenya ya kupinga kujengwa kwa kituo cha karantini cha raia wa Marekani. Haya yanajiri huko timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikitarajiwa kucheza mechi ya kirafiki dhidi ya Chile bila mashabiki katika dimba la Stade de la Source huko Orleans, Ufaransa hii leo. Mechi hiyo ilihamishwa kutoka Hispania baada ya mamlaka huko kughairi kwa sababu ya mlipuko wa Ebola. Maafisa wa afya nchini DRC wana sema sasa kuna visa 550 vilivyothibitishwa vya virusi hivyo. Karo Robi na taarifa zaidi.
5: Shirika la afya duniani WHO limesema juhudi za kuwatafuta watu waliotangamana na waathiriwa wa Ebola zimeimarika, lakini bado hazijafikia viwango vya kuridhisha ili kuweza kudhibiti kusambaa kwa virusi hivyo. Kulingana na takwimu za vipunde za WHO, kufikia sasa kuna visa 550 vilivyothibitishwa ikiwemo vifo vya watu 101 na visa 94 vinavyoshukiwa kwa maambukizi ya Ebola. Daktari Abdi Mahmud amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva kuwa wameweza kuwafikia 62% ya watu waliotangamana na wagonjwa wa Ebola, lakini wanalenga kufikia kati ya 90% hadi 95% ya watu hao, akiongeza kuwa hatua si za kasi lakini zinaboreka. Afisa huyo wa WHO amesisitiza kuwa kuna umuhimu wa hudumu wa afya kujenga imani na wakazi wa maeneo ya mashariki mwa Kongo, ambako mripuko huo ulizuka katikati ya mwezi uliopita, ili kuweza kutambua walioathirika na kuripoti kikamilifu visa hivyo na kusaidia katika kuwafikia waliotangamana na wagonjwa. Aidha, Daktari Mahamuda amesema wanatumai kufikia malengo hayo katika majuma machache yajayo, akisisitiza swala la kutoamini hudumu wa afya na kutokubali uwepo wa ugonjwa huo kumehujumu juhudi za kutoa msaada kwa waathiriwa. Kumeripotiwa mashambulizi kadhaa mashariki mwa Kongo yakilenga vituo

0: ya afya na wahudumu wa afya wanaotibu wagonjwa wa Ebola. Watu wawili walijeruhiwa vibaya Jumapili iliyopita mjini Bunia wakati kikundi cha kuzika waathiriwa wa Ebola kiliposhambuliwa katika makaburi ya Nyamurongo. Serikali ya Kongo imesema kuwepo kwa makundi ya waasi katika jimbo la Ituri pia kuna hujumu juhudi za kudhibiti kusambaa kwa virusi hivyo. Huku haya kijiri, polisi nchini Kenya leo wamekabiliana waandamanaji wanaopinga kujengwa kwa kituo cha karantini mjini Nanyuki katika kaunti ya Laikipia. Polisi walirusha vitoa machozi kwa mamia ya watu waliojitokeza kupinga mpango wa Marekani wa kujenga kituo hicho ambacho kinatarajiwa kupokea raia wa Marekani watakaoambukizwa Ebola wakiwa katika mataifa yaliyoathirika na ugonjwa huo. Kenya haijarekodi kisa chochote cha Ebola na wengi nchini humo wanapinga mpango huo wa kuwapokea wagonjwa kutoka mataifa mengine. Hawa ni baadhi ya waliojitokeza hii leo kuandamana.
1: Na kama kwenye wanatoka imekuwa outbreak, hata hapa itakuja kukua outbreaks. Ati you can make the safety ya watu wa USA kuwe important kuliko safety ya watu wa Kipia.
2: Ebola ndio bulanda. Marekani ni wazuri, lakini wacha kuleta kuwaeka hapa karibu na sisi. Yeah. Watafutie huko kwao. Hata kama urafiki ni ya miaka mingi hatujakataa. Hata ndoa inakuanga ya miaka mingi na inavunjika.
3: Wakati jina Ebola ilitajwa kwa kaunti yangu, kitu ya kwanza, ile upendo ambao watu walikuwa wanapenda Laikipia kaunti yangu, watu wameanza kupotea, biashara ya hoteli imeathirika vibaya sana.
4: Hii maneno yote imeletwa na kusemekana Ebola iletwa hapa kwa jeshi. Sisi hatujaelewa kwa nini imeletwa hapa karibu mahali kuna population ya 100,000.
0: Kituo hicho kinachojengwa na Marekani kitakuwa na vitanda 50 na inaripotiwa kwa kiko karibu kukamilika. Hata hivyo, mahakama wiki iliyopita ilitoa agizo la kusitishwa kwa muda kwa ujenzi huo, lakini serikali ya Rais William Ruto imeahidi kuendelea nao. Wiki iliyopita Rais Ruto alisema Kenya na Marekani zimekuwa washirika katika masuala ya kiafya kwa karibu miaka 30 na itakuwa ni jambo la kusikitisha iwapo ombi moja tu la Marekani litapingwa.
5: Na tukisalia nchini Kenya, ni kwa mahakama kuu nchini humo imeliamuru bunge la seneti kumlipa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua shilingi za Kenya milioni 50 kama fidia kikatiba, ikibaini kwamba haki yake ya kusikilizwa kwa kesi ilikiukwa wakati wa kesi ya kumuondoa madarakani mnamo mwezi Oktoba mwaka 2024. Hata hivyo, Gachagua ameelezea uamuzi huo kama dhihaka na kejeli kwa katiba ya Kenya na kwamba hana haja na pesa hizo. Kuelewa zaidi, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya uongozi Dr. Martin Olo, anayeanza kwa kuelezea uamuzi huo wa mahakama.
6: Kuna ishara kwamba walikuwa wanatafuta tu njia ya kujieleza, lakini ukweli ni kwamba kulikuwa na ukiukaji wa katiba, lakini wakatafuta mbinu za kuhepa kuweza kuwajibika, hasa kusema kwamba tayari maji yalikuwa yamepita chini ya daraja na wakataka kutafuta mbinu za kuweza kuhakikisha kwamba hali hii haiwezi kurudishwa nyuma.
5: Maswali mengi ambayo tumeona Wakenya wakijiuliza ni kwamba ina maana gani kuwa mahakama ilisema kuwa haki ya Bwana Gachagua ya kusikizwa katika bunge la seneti ilikiukwa na hata ikaamuliwa kwamba iweze kufidiwa milioni 50, ila bado kuondolewa kwake ikawa bado ni sawa.
6: Imekuwaje hadi mahakama ikaanza kueleza eti siku saba za kufanya mikutano ya hadhara na kuweza kufanya public participation ni sawa, eti katiba ilikuwa inanuia hivi? Ni jambo la kidogo kushangaza. Waliweza kutafuta tu njia za kujaribu kuepa kuwajibika, na bila shaka kuna dosari kama hii kidogo imeturusha mahali ambapo tutaendelea kujiuliza maswali.
5: Vile vile hapo kwenye kutafsiri, vile vile kulikuwa na maamuzi yaliyotolewa ambapo bunge lilielekezwa kutengeneza mfumo na uongozo kuondolewa madarakani kwa naibu wa rais chini ya ibara ya 150 ya katiba. Tueleze zaidi kuhusiana na pengo hili. Hili linamaanisha nini?
6: Linamaanisha kwamba hamna utaratibu, na kama kulikuwa na utaratibu, utaratibu huo haukufuatwa. Kwa sababu utaratibu kama ungefuata kama ule wa rais, basi bunge la seneti lingekuwa na uwajibikaji mkuu. Na kwa sababu hawakuwa na uwajibikaji huo, na wanasema kwamba hakupakuwa na sheria hiyo, kwa hivyo kuna magumu hapa. Aliondolewa kama rais, ama vile rais angeondolewa, ama aliondolewa kama gavana angeweza kuondolewa. Na historia ya gavana na historia ya rais kidogo kuna tofauti. Kwa hivyo wao walikuwa wanatapa kuweza kujieleza, na mwishowe sidhani walifanikiwa sana.
5: Sasa Bwana Gachagua ana hatua zipi za kuchukua kwenda mbele?
6: Bado anaweza kwenda kukata rufaa katika mahakama ya rufaa, bado anaweza kwenda mpaka kwenye Supreme Court, kwa hivyo ana nafasi. Kukumbuka kwamba hata akikata rufaa na mahakama ya rufaa ikubaliane na

0: bado wahusika wa serikali pia wana nafasi ya kuenda katika mahakama kuu. Kwa hivyo hatujaona mwisho wa jambo hili mpaka Supreme Court iweze kulizungumzia.
1: Msasa, kuondolewa kwa bwana Gashagwa katika nafasi yake ya kuwa naibu rais kuliweza kuzungumziwa kuwa kwamba ulikuwa ni wa kisiasa na sio kisheria. Je, msimamo bado ni huo huo hata baada ya kwenda mahakamani?
0: Tuna nafasi katika katiba yetu hivi kwamba iwapo mtu anaona amekosewa anafaa kwenda mahakamani. Kwa hivyo ingawa ni hali ya kisheria ya kisiasa, mwishowe kila mwanasiasa ama mchezaji siasa bado ana haki zake za kibinadamu ambazo ni lazima ziweze kulindwa na haziwezi kukiukwa kama jinsi mahakama yenyewe imesema kwamba zake zilikiukwa, na huku wakiweza kumpatia fidia tu ya shilingi milioni 50 ni kama wamempiga kofi kidogo kwa mkono.
1: Mahakama ilijiondoa katika kutoa uamuzi kuhusiana na bwana Gashagwa kuweza kupewa malipo ya kuondolewa madarakani. Hili unalizungumzia vipi? Ni kwa nini uamuzi ukote iliamua kwamba iwapo anataka bado kupewa uamuzi kuhusiana na hilo atafute katika mahakama za juu?
0: Swala la malipo baada ya afisi ni swala ambalo inaweza kuzungumziwa katika mahakama ya waajiri ama mahakama nyingine. Kwa hivyo wakasema kwamba ingawa wao walikuwa ni nasema kwamba huo ni uamuzi wa kizembe, kwa sababu huwezi kukataa kutekeleza jukumu lako la kikatiba. Huku unasema kwamba mtu amevunjiwa heshima yake, amevunjiwa haki zake.
1: Hatima ya bwana Gashagwa sasa ni ipi katika kuwania nafasi yoyote ya uongozi?
0: Kuwania kiti cha umma itakuwa ni vigumu kwake. Kwa kuteuliwa kama mtu ambaye ni mteule katika umma ni jambo ambalo linawezekana. Swala hapa ni kwamba ukishakuwa impeached huwezi kuwania ofisi, lakini unaweza kuteuliwa. Kwa hivyo, kwa sababu ni Mkenya yote ambaye haki zake hazijarushwa nje, hasa tu swala hili la kwamba amekuwa impeached ama ametolewa kwenye ofisi, kwa hivyo hawezi kushughulikia. Kuna wengi ambao watakaosema madamu ushatolewa ofisi huwezi kushikilia ofisi nyingine, lakini kuna tofauti kati ya uteuzi na uchaguzi.
2: Nam ni Dr. Martin Olo katika mazungumzo na mwenzangu Sarafina Robi. Tukisonga mbele, sasa tuangazie simulizi ya mwanamke mmoja ambaye anaamini kwamba ukatili wa kijinsia na kingono barani Afrika unaweza kutokomezwa kabisa. Sabine Nkusi kutoka Rwanda alikimbia mauaji ya kimbari akiwa msichana mdogo mwaka 1994. Mambo aliyoshuhudia alimfanya aape kwamba atajitolea maishani mwake kuwainua wanawake walionusurika vitendo vya ukatili na unyanyasaji. Kwa sasa anaishi London na anafanya kazi na viongozi wa dini katika maeneo mbalimbali duniani. Anawahimiza kutambua nafasi yao muhimu katika kupinga mitazamo na mila ambazo zimechangia takriban 1/3 ya wanawake na wasichana Afrika kusini mwa jangwa la Sahara kukumbwa na ukatili wa kijinsia na kingono. Katika maeneo yenye migogoro kama vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudan, idadi hiyo inakaribia mwanamke mmoja kati ya wawili. Taarifa ya Naomi Wellings inawasilishwa na Nasteha Mohamed.
3: Kwa wanawake 12 ambao Sabine amewaalika kwenye maombi, wamepata fursa ya kuvunja ukimya kwa kile ambacho wamekuwa wakikabiliana nayo maishani mwao. Sabine, ambaye sasa anafanya kazi katika shirika la kimataifa la maendeleo la Tear Fund, anasema anaweza kutimiza ahadi alizijiwekea na Mungu alipokuwa kitoroka Kigali wakati angali kijana.
4: Ikiwa nitawahi kujinasua kutoka katika hali hii, nitafanya kazi kwa bidii na kujaribu kila niwezalo ili kusaidia kumaliza kabisa dhulma dhidi ya unyanyasaji.
3: Mikutano yake ya kufariji wanawake kwa sasa inaendelea katika mataifa 15 kote duniani, na anashuhudia mabadiliko makubwa kwa manusura kama vile Francine. Francine alidhulumiwa na mpenzi wake na kumwacha na ujauzito pamoja na kumwambukiza virusi vya HIV.
5: Unapopitia changamoto nilizopitia, unahisi kutengwa, unanyanyapaliwa. Lakini nataka nimwambie yeyote aliyepitia nilichopitia, unaweza kupendwa, kuthaminiwa, na muhimu zaidi ni kwamba Mungu yuko pamoja nawe, hajawahi kukuacha.
6: Kani
3: Sabine anaamini fursa iliyopo makanisani katika nchi nyingi Afrika inawezesha mabadiliko na kutoa wito kwa viongozi wa dini kukemea vitendo vya unyanyasaji na ukosefu usawa wa kijinsia unaoweza kusababisha ukatili.
4: Viongozi wa dini wana nafasi muhimu sana katika hilo kwa sababu wana ushawishi mkubwa na huchangia namna tunavyoitazama dunia na kile tunachoamini. Pia wanaweza kuwa chanzo cha kuleta mabadiliko chanya katika jamii.
3: Wakifanya michezo ya kuigiza, kusikiliza simulizi na kutafakari kwa kina mafundisho katika Biblia, shirika lake la kutoa msaada la Tear Fund linaendesha programu inayoitwa Transforming Masculinity ambayo imeendeshwa katika nchi 24 duniani kote.
6: Nilikuwa nafikiria ninaweza kushiriki tendo la ndoa ninapojisikia bila ridhaa ya mke wangu. Kwa hakika sikumthamini mke wangu.
3: Ingawa hakukuwa na dalili zozote za ukatili katika ndoa yao, mchungaji wa kanisa la Kipentekosti Eduardo Buragea, mafunzo hayo aliyopata nchini Rwanda miaka 4 iliyopita yamebadilisha mtazamo wake kuhusu mke wake Chantel Buragea.
7: Kilichotokea ni muujiza na hakingeweza kutokea kama sio mafunzo hayo. Nilifurahi sana.
3: Baada ya kumwelezea mkewe maneno hayo, alichukua hatua na kutoa shuhuda mbele ya kanisa.
6: Sio jambo rahisi kusimama mbele kanisani na kuambia makosa ambayo umekuwa ukifanya, lakini kutokana na mafunzo niliyoyapata niligundua kwamba kulikuwa na muhimu wa kufanya hivi.
7: Watu wakiwa kanisani kama vile wanandoa, wanatualika kuzungumza nao kuhusu changamoto wanazokabiliana nazo.
3: Kwa Sabine, ni wale walio mfano mwema kanisani kama Eduardo na Chantal ambao wameweza kuleta mabadiliko na kukomesha ukatili katika ndoa. Nastia Mwamidira, Dunia, BBC.
1: Bila shaka msikilizaji, tuangazie taarifa nyingine ambapo shirika la Save the Children limesema familia na watoto katika jimbo la Jonglei mashariki mwa Sudan Kusini wanaishi kwa kula majani na mawe ya majini, huku njaa ikiongezeka kuelekea kiwango kibaya zaidi katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo kufuatia miezi mitatu ya ghasia zinazozidi kuongezeka. Familia nyingi katika jimbo la Jonglei zimeachwa bila huduma muhimu za kuokoa maisha tangu kuongezeka kwa ghasia mwezi Machi na kusababisha kusimamishwa kwa shughuli za misaada katika maeneo sambamba na maagizo ya serikali kwa mashirika misaada kuondoka na kusababisha watu wengi kuyahama makazi yao. Kuliangazia hili kwa kina, nimezungumza na Dahlin Mugo kutoka shirika la Save the Children, anayeanza kwa kuelezea hali ilivyo nchini Sudan Kusini.
8: Hali kwa sasa imeweza kutulia kidogo hapoa kwa katika hali ya mapigano au mavita, lakini tunaona kwamba hali ya njaa imeenda kudhoofika sana. Katika shirika la Save the Children leo limesema kwamba familia na watoto katika jimbo la Jonglei mashariki mwa Sudan Kusini, watu wameweza kuishi kwa kula majani na hasa yale majani ambayo yamepatikana kwenye maji.
1: Kiwa kwamba ni kutokana na mapigano ambayo yamekuwa yakiendelea, ni kipi ambacho kimechochea sana hali hii ya ukosefu wa chakula?
8: Sudan Kusini kumeweza kuwa na mapigano ya hapa na kule tangia mwaka uliopita, lakini mwaka huu kuanzia mwezi wa Machi tuliona kwamba kuliweza kutokea mapigano makali sana haswa katika jimbo la Jonglei. Na haya mapigano ukiongezea pia na hali ya mabadiliko ya tabia nchi ambayo yameleta kuweza kuwa na kuna mafuriko katika jimbo la Jonglei na jimbo zingine, hizi hali mbili zimechangia familia kutoweza kuendelea na shughuli za ukulima, kutoweza kuendelea na kazi zao. Na pia najua kwamba hapo mechi ambapo mapigano yalianzia, serikali iliweza kutoa amri kwamba mashirika yote ya msaada na hasa hata yale ya Umoja wa Mataifa waweze kuondoka kwa maeneo fulani ambapo kulikuwa na mapigano kati ya serikali na vikundi vya upinzani.
1: Sasa shirika la Save the Children vile vile linasemekana kuwa lilisitisha pia huduma zake za kutoa misaada katika maeneo kadhaa ya Sudan Kusini.
8: Bila shaka mwezi wa Machi shirika la Save the Children liweza kusitisha shughuli zake za kutoa msaada wa binadamu hapo kule Yakobo Mashariki ambapo ni jimbo la Jonglei, na kuweza kuhamisha wafanyikazi wetu kutoka jimbo hilo na kuwapeleka mahali ambapo watakuwa na salama. Na hii ilifuatia pia hilo la kusitisha utoaji wa huduma mwezi wa Februari huko Walgak, ambapo pia ni Jonglei, na hii ni baada ya magenge ambao walikuwa wamejihami kuharibu ofisi ya shirika la Save the Children na pia kuharibu kituo cha afya na kuchukua magari ya Save the Children ambayo yanatumika kuwapatia wananchi wa maeneo haya.
1: Kufikia sasa mmeweza kurejea huduma zenu?
8: Kwa sasa tujaweza kurejea huduma zetu zote. Tunajua kwamba ni moja kwa moja tumeweza kuwa pengine tumeza

0: watoto takriban 700 ambao wanakabiliwa na utapiamlo mkali sana, ama huu unajulikana kwa kimombo kama severe acute malnutrition. Na huu ni ugonjwa ambao unahitaji matibabu ya dharura ili kuokoa maisha. Hatari ambayo imetolewa kwamba maeneo mbili ya Sudan Kusini, Jonglei na pia jimbo la Upper Nile, umeonekana kwamba kuna hatari sana ya njaa ambayo inaweza kuwa imekiuka mipaka.
1: Save the Children imekuwa Sudan Kusini tangu mwaka 1991. Ni kwa nini juhudi zenu bado zinaonekana ni kama bado hazijaweza kutatua haya matatizo ya Sudan Kusini?
0: Asante sana. Bila shaka huku tunatoa msaada wa elimu, huduma za elimu, huduma za afya. Shida ni kubwa sana, na hakuna shirika moja peke yake ama pia serikali ya Sudan Kusini inaweza kutatua shida hili kwa mwaka moja ama miaka mitano kwa moja. Kwa hivyo naona kwamba ni jambo ambalo linahitaji watu waungane, serikali ifanye msaada wake, nchi za kimataifa pia ziweze kuja pamoja na kuhakikisha kwamba tunasaidia wananchi wa nchi ya Sudan Kusini.
2: Na Nigeria imesema serikali yake inaweza kulipiza kisasi dhidi ya Afrika Kusini kutokana na jinsi inavyoshughulikia mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni. Faida Nganga na taarifa zaidi.
3: Serikali ya Nigeria imesema inatafakari kuchukua hatua mbalimbali dhidi ya Afrika Kusini kufuatia taarifa za mashambulizi yanayodaiwa kufanywa dhidi ya raia wake wanaoishi nchini humo. Kutokana na hali hiyo, Nigeria inajiandaa kuwarejesha nyumbani mamia ya raia wake kwa ndege maalum siku ya kesho Jumatano. Akizungumza na waandishi wa habari, waziri wa mambo ya nje wa Nigeria Bianca Ojukwu amesema serikali yake inazingatia uwezekano wa kuchukua hatua, na kusema kuwa swala hilo linafanywa tathmini na kwamba uamuzi wa mwisho hitaji kufikiwa katika ngazi za juu za serikali na mjadala bado upo mezani. Waziri huyo pia amepinga madai kwamba walioathiriwa zaidi ni wahamiaji haramu, akisisitiza kuwa wengi wao ni wafanyabiashara na familia zinazoishi nchini humo kihalali. Amebainisha kwamba Wanigeria wanakabiliwa na hali ngumu na hatari kubwa, huku baadhi ya wafanyabiashara wakiporwa mali zao na maduka yao kuchomwa moto. Aidha, ameeleza kuwa watoto wa Nigeria wanakumbwa na vitisho shuleni kiasi cha kushindwa kuendelea na masomo. Tano kuhusu suala la uhamiaji unaendelea kuongezeka nchini Afrika Kusini. Makundi mbalimbali yanayopinga uwepo wa uhamiaji yamekuwa yakifanya maandamano na kutaka wahamiaji wasio na nyaraka halali waondoke nchini humo kabla ya tarehe 30 mwezi huu. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametangaza hatua kadhaa za kukabiliana na uhamiaji haramu, ikiwa ni pamoja na kutoa adhabu ya kifungo kwa waajiri watakaobainika kuajiri wahamiaji wasio na vibali halali, ikiwemo kuanzishwa kwa mahakama maalum za kuharakisha kesi za kufukuzwa nchini humo, pamoja na kuanzishwa kwa mfumo wa usajili wa kutumia alama za vidole kibiometriki kwa wananchi wote wa nchi hiyo, na kuwaonya wananchi dhidi ya kuchukua sheria mkononi, na kwamba maafisa wa serikali walioidhiniwa pekee wenye mamlaka ya kushughulikia ukiukwaji wa sheria, ikiwemo sheria za uhamiaji, na kwamba hakuna raia anayeruhusiwa kuwasimamisha watu mitaani na kuwataka kuthibitisha uraia wao. Wiki iliyopita jeshi la polisi nchini Nigeria lilitoa wito wa utulivu na kuonya dhidi ya mashambulizi ya kulipiza kisasi kufuatia kikao cha ngazi ya juu cha kiintelijensia. Ingawa wasiwasi kuhusu mashambulizi dhidi ya Nigeria nchini Afrika Kusini uko dhahiri, na kutoa tamko kwamba vitendo vya vurugu, vitisho, uharibifu wa mali, matamshi ya chuki au jambo lolote linaloweza kuhatarisha amani ya umma na usalama wa taifa havitavumiliwa. Wakati huo huo, baadhi ya mataifa ya Afrika yameanza kuwarejesha nyumbani raia wao kutoka Afrika Kusini kutokana na hofu ya usalama. Jana Jumatatu, raia 150 wa Malawi wameondoka nchini Afrika Kusini. Nchi za Ghana, Zimbabwe na Nigeria nazo zimeandaa usafiri kwa wananchi wao wanaotaka kurejea nyumbani.
1: Na taarifa yake Faida Ngaga ndio inayotukamilishia Dira ya Dunia hii leo. Kufikia hapo hatuna la ziada. Matangazo haya yamesimamiwa na Caro Robi, Isabella Mwagodi na Martha Saranga. Mhariri ni Phyllis Mwati, fundi wa mitambo Nairobi ni David Kinyanjui, Dar es Salaam ni Esther Lombano. Mwenzangu amekuwa ni David Nkya, na mimi ni Sarafina Robi, na hii ni BBC.